Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngọc Hằng Xuân. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình số đặc biệt Trung Thu phát sóng vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, Trung Thu có lẽ là một trong những ngày lễ mà mang lại cho chúng ta rất là nhiều những kỷ niệm, nhất là đối với mỗi người Việt Nam. Đó là những đêm trăng sáng, những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, cùng với tiếng trống múa lân, những mâm cỗ trong trăng và đặc biệt là những khoảnh khắc cả nhà cùng quây quần bên nhau. Nhưng mà đối với những người Việt Nam đang sinh sống xa quê, đặc biệt là tại Hàn Quốc như chúng ta, thì Trung Thu đôi khi lại mang một cảm xúc rất khác, đúng không ạ? Không còn là những con phố quen thuộc của quê nhà, cũng không còn lúc nào cũng có thể trở về bên gia đình. Nhưng mà những ký ức về Trung Thu vẫn luôn được gìn giữ qua những chiếc đèn lồng, những món ăn truyền thống và những cuộc gặp gỡ giữa những người con xa quê. Trong chương trình số đặc biệt ngày hôm nay thì chương trình Xin Chào Việt Nam cũng sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về Trung Thu qua những câu chuyện khác nhau, từ văn hóa truyền thống cho đến những trải nghiệm rất gần gũi của người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc. Và hy vọng rằng thông qua những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị không chỉ hiểu thêm về văn hóa Trung Thu Việt Nam mà còn cảm nhận được sự ấm áp của tình gia đình, tình bạn và tình đồng hương dù chúng ta đang ở bất kỳ nơi đâu. Vì vậy mà quý vị đừng rời sóng nhé, chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc đầu tiên nhé.

Quý vị thính giả thân mến, như đã chia sẻ đầu chương trình thì hôm nay là một số đặc biệt dành cho Trung Thu với những câu chuyện xoay quanh về văn hóa, gia đình, tình bạn và những trải nghiệm của người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc. Và đặc biệt thì trong không khí của những ngày lễ Chu Sóc, nếu quý vị mà đang ở Busan và muốn tận dụng kỳ nghỉ để đi đâu đó thật là thú vị nhưng mà cũng không cần di chuyển quá xa, thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị một gợi ý rất hấp dẫn là hành trình khám phá Busan từ ngắm bình minh đến ngắm thành phố về đêm. Đây là một hành trình kết hợp nhiều trải nghiệm khác nhau, từ khám phá những địa điểm nổi tiếng, quý vị có thể ngắm cảnh biển, thưởng thức cà phê và ẩm thực, cho đến những trải nghiệm Busan khi mà thành phố lên đèn. Vì là kỳ nghỉ nên là quý vị có thể dành trọn thời gian thông thả hơn, vừa đi tham quan, vừa nghỉ ngơi và tận hưởng không khí mùa thu của Busan. Và ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu khá sớm với chùa Hải Đông Long Cung, hay còn gọi với cái tên là He Tôn Dụng Cung Sa. Nằm bên bờ biển, đây là một địa điểm đặc biệt bởi quý vị có thể vừa tham quan không gian chùa, vừa ngắm biển và tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Và nếu đến vào thời điểm bình minh thì khung cảnh biển Busan trong những tia nắng đầu ngày cũng sẽ mang đến cho quý vị một cảm giác rất là yên bình và đáng nhớ. Và sau khi tham quan chùa Hải Đông Long Cung, quý vị có thể dành một chút thời gian để nghỉ ngơi tại một quán cà phê ven biển ngay cạnh đó. Một buổi sáng mùa thu sau khi mà đi bộ và ngắm cảnh biển cùng với bạn bè hoặc là gia đình thì chúng ta tìm một quán cà phê để nghỉ ngơi, trò chuyện và thưởng thức một ly đồ uống cũng là một trong những cách rất dễ chịu để tiếp tục hành trình. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến khu vực Haeundae và trải nghiệm tàu biển Haeundae Blue Light Park. Đây là một trong những trải nghiệm rất là thú vị giúp cho quý vị có thể vừa di chuyển, vừa ngắm nhìn cảnh biển Busan. Thay vì là chỉ đứng ở một địa điểm để có thể chụp hình, thì quý vị có thể ngồi trên tàu, từ từ ngắm bờ biển và cảm nhận vẻ đẹp của Haeundae theo một góc nhìn khác. Sau một buổi sáng tham quan và di chuyển thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cần một bữa ăn thật là ngon, có đúng không ạ? Vì vậy mà trong hành trình này, quý vị có thể dành thời gian thưởng thức những món ăn đặc trưng tại khu vực Haeundae. Một bữa ăn ngon giữa chuyến đi cũng là lúc để mà mọi người có thể nghỉ ngơi, trò chuyện và nạp thêm năng lượng trước khi tiếp tục khám phá Busan vào buổi tối. Và đặc biệt hơn khi mặt trời bắt đầu lặn thì hành trình ngày đầu tiên sẽ trở nên đặc biệt hơn với The Bay 101. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng để mà quý vị có thể ngắm cảnh thành phố Busan về đêm. Khi mà những tòa nhà bắt đầu lên đèn, khung cảnh thành phố phản chiếu trên mặt nước thì tạo ra một không gian rất khác so với Busan vào ban ngày. Và nếu muốn có một trải nghiệm đặc biệt hơn thì quý vị có thể lựa chọn du thuyền để ngắm cảnh, vừa tận hưởng không khí buổi tối, vừa ngắm đường chân trời và những ánh đèn lung linh của thành phố trên mặt nước. Như vậy là ngày đầu tiên của chúng ta đã được kết thúc bằng một khoảnh khắc khá lãng mạn và thư giãn sau một ngày khám phá. Và sang ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với đài quan sát Yeonto Sky, hay còn gọi trong tiếng Hàn là Yeonto Haneul Jeongmante. Từ đây thì quý vị có thể ngắm nhìn biển và khung cảnh khu vực Yeonto, một trong những khu vực có vẻ đẹp rất riêng của Busan. Đây cũng là một địa điểm rất là phù hợp để có thể đi bộ, chụp ảnh và tận hưởng không khí mùa thu. Và sau đó là hành trình sẽ tiếp tục với ngọn hải đăng Yeonto, hay còn gọi trong tiếng Hàn là Balkan Thunte Yeonto Pontom, với khung cảnh biển và những công trình ven bờ. Nơi đây sẽ mang đến cho chúng ta một cảm giác rất khác so với khu vực Haeundae. Nếu quý vị yêu thích biển, thích chụp ảnh và đơn giản hơn, chỉ muốn tìm một nơi để mà có thể đi dạo và tận hưởng không khí Busan thì đây cũng là một địa điểm mà rất đáng để quý vị có thể ghé qua. Và để kết thúc hành trình thì quý vị có thể lựa chọn Busan City Tour, hay còn gọi trong tiếng Hàn là Busan City Tour, để tiếp tục khám phá thành phố. Đây cũng là một cách rất là thuận tiện để mà quý vị có thể tham quan nhiều khu vực khác nhau mà không cần phải tự lên kế hoạch quá là phức tạp về phương tiện di chuyển. Từ bình minh trên biển đến những quán cà phê, đến những chuyến tàu ven biển, đến những món ăn ngon, cho đến ánh đèn thành phố về đêm. Vậy là hành trình 2 ngày 1 đêm này sẽ mang đến cho quý vị nhiều sắc màu khác nhau về Busan. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ Chu Sóc, nếu như mà quý vị chưa có kế hoạch về quê hay là muốn dành trọn thời gian nghỉ ngơi và khám phá thành phố nơi mình đang sinh sống, thì đây có thể là một điểm gợi ý để quý vị có thể tận hưởng kỳ nghỉ theo một cách thật nhẹ nhàng và đáng nhớ.
Và tất nhiên thì quý vị không nhất thiết phải đi đúng toàn bộ lịch trình. Quý vị có thể lựa chọn cho mình một vài địa điểm mình yêu thích, điều chỉnh thời gian theo sở thích và dành nhiều thời gian hơn cho những nơi mà khiến cho mình cảm thấy thoải mái. Và điều quan trọng nhất là trong những ngày nghỉ lễ như thế này thì chúng ta có thể tạm gác lại công việc và học tập, dành thời gian cho gia đình, cho bản thân và bạn bè, đồng thời khám phá thêm những vẻ đẹp rất gần gũi của Busan. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị các chuyên mục sẽ phát sóng trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Mở đầu chương trình chúng ta sẽ đến với chuyên mục như thường lệ Tin tuần Busan. Tiếp đến là chuyên mục Văn hóa Trung thu Việt Nam. Đây là chuyên mục chỉ có trong số đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu. Sau đó sẽ đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Và hy vọng rằng với những nội dung đa dạng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ có cho mình một buổi tối thật nhiều cảm xúc, vừa tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, vừa có thêm những gợi ý thú vị cho cuộc sống và những chuyến đi tại Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với thông tin mới nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình với những thông tin mới nhất đến từ chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan sẽ triển khai chương trình hỗ trợ chi phí năng lượng dành cho các hộ kinh doanh nhỏ đang gặp khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao. Các cơ sở kinh doanh tại Busan có doanh thu hàng năm từ 300 triệu won trở xuống và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ 200.000 won. Thời gian đăng ký từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 11 thông qua ứng dụng thùng Petron. Khoản hỗ trợ có thể sử dụng để thanh toán tiền điện và nhiên liệu như xăng, dầu diesel và LPG. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan tạm thời tăng mức hoàn tiền của thùng Petron đến ngày 30 tháng 9 nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ. Đối với các cơ sở có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ won trở xuống, mức hoàn tiền tăng từ 10% lên 15%. Các cơ sở có doanh thu trên 1 tỷ đến 3 tỷ won được tăng từ 8% lên 13%. Nhân dịp chu sót từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 9, người sử dụng thùng Petron thanh toán tích lũy từ 100.000 won trở lên có cơ hội nhận coupon thanh toán mã QR trị giá 5.000 won. Trong tháng 10 và tháng 11, mỗi tháng cũng sẽ phát hành 15.000 coupon trị giá 3.000 won.

0: Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan sẽ triển khai chương trình tiêm phòng cúm miễn phí từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 30 tháng 4 năm sau nhằm ứng phó với tình trạng cúm đang lưu hành sớm hơn mọi năm. Đối tượng được tiêm miễn phí gồm trẻ em từ 6 tháng đến 14 tuổi, phụ nữ mang thai và người từ 65 tuổi trở lên. Từ mùa tiêm chủng năm nay, độ tuổi trẻ em được hỗ trợ tiêm phòng cúm quốc gia cũng được mở rộng từ 13 đến 14 tuổi. Người thuộc diện tiêm miễn phí có thể đến các cơ sở y tế được chỉ định gần nơi ở để tiêm chủng. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Lễ hội mùa thu đã diễn ra tại công viên sinh thái Khom Yon từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 với tổng cộng 14 ngày. Sự kiện kết hợp ẩm thực địa phương, các hoạt động trải nghiệm và không gian ngắm hoàng hôn, cảnh đêm bên bờ sông Nạ Tôn. Năm nay, chương trình được phân chia thành 3 chủ đề gồm Paralympic Chu Mạc, Paralympic Vu Thu Mạc và Paralympic Khoan Thang với các hoạt động trải nghiệm như làm tròn, làm mặt cò ri, lớp nấu ăn cho trẻ em, yoga, chạy bộ và chợ trời. Đặc biệt năm nay sẽ thí điểm Petaliton giúp cho du khách có thể đặt và nhận đồ ăn từ Kupyo Sitang và các cửa hàng lân cận ngay tại khu vực sự kiện. Và sau đây sẽ là tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10, sự kiện Thư viện biển Busan được cuối năm 2026 đã diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ 15 giờ đến 21 giờ tại Tatepyo. Sự kiện kết hợp biển và sách với khoảng 2.900 cuốn sách cùng với 18 chương trình thuộc 3 chủ đề Thùng So Tron, Ô Cam Thục So và Phục Connection. Du khách có thể đọc sách bên bờ biển, tham gia các hoạt động trải nghiệm, trò chuyện cùng với nhà văn, triển lãm sách nghệ thuật và đặc biệt là Sai Onsu Launchi, nơi có thể vừa đọc sách khoa học vừa quan sát vì sao. Và quý vị lưu ý một điều rằng một số chương trình cần đăng ký trước. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm nay nên sẽ có cuộc trao đổi sau sẽ mình kết nối.
8: Còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả chúng tôi
11: chụp... này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
12: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 마음을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính.

0: cho các chương trình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục đặc biệt chỉ có trong số Tết Trung Thu với chuyên mục Văn hóa Trung Thu Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến Trung Thu Việt Nam thì có lẽ trong ký ức của mỗi người đều sẽ có một hình ảnh rất là riêng. Đó có thể là ánh trăng rằm tháng 8 sáng trên bầu trời, là tiếng trống vang lên từ đầu ngõ, là những đoàn trẻ em rước đèn, là tiếng cười của bạn bè, hay là đơn giản là khoảnh khắc mà cả gia đình cùng ngồi bên nhau thưởng thức một miếng bánh Trung Thu và ngắm trăng. Tết Trung Thu diễn ra vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Trong văn hóa Việt Nam, đây là một ngày lễ truyền thống quen thuộc, thường được gọi bằng nhiều cái tên như là Tết Trung Thu, Tết Trong Trăng hay là rằm tháng 8. Và Trung Thu từ lâu đã trở thành một phần ký ức rất là đẹp của nhiều thế hệ người Việt Nam. Nếu như trong cuộc sống hiện đại, chúng ta có rất là nhiều những ngày lễ và những dịp vui chơi khác nhau, thì Trung Thu vẫn giữ được một vị trí rất là đặc biệt, bởi đây là một khoảng thời gian để mà gắn với gia đình, với trẻ em và với những phong tục truyền thống được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nguồn gốc của Trung Thu ở Việt Nam là một câu chuyện có cách lý giải và chịu ảnh hưởng của giao lưu văn hóa trong khu vực. Trong đời sống dân gian Việt Nam, Trung Thu cũng gắn với những câu chuyện quen thuộc như là hàng Nga,

nghệ hay là chú cuội và cây đa trên cung trăng. Những câu chuyện ấy đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một phần ký ức văn hóa của người Việt. Tuy nhiên thì điều quan trọng hơn cả trong câu chuyện về nguồn gốc chính là cách mà người Việt Nam đã tạo nên những nét riêng cho Trung Thu. Và theo thời gian thì Trung Thu Việt Nam hình thành một không gian văn hóa rất đặc trưng, trong đó có rước đèn, múa lân, phá cổ, làm đồ chơi truyền thống và thưởng thức bánh Trung Thu dành trọn thời gian cho gia đình. Và nếu phải chọn một hình ảnh có thể gợi nhắc ngay đến Trung Thu Việt Nam thì có lẽ đó chính là những chiếc đèn lồng. Đặc biệt phải nhắc đến là đèn ông sao. Chiếc đèn có hình ngôi sao năm cánh từng được làm từ những thanh tre nhỏ, sau đó được phủ giấy màu và được trang trí bằng những màu sắc rất là rực rỡ. Với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam thì được tự tay cầm một chiếc đèn ông sao đi rước đèn cùng với bạn bè ở quanh xóm là một trong những ký ức mà không thể quên của tuổi thơ của đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nhắc đến đèn Trung Thu thì không chỉ có đèn ông sao. Trong ký ức của nhiều người Việt Nam còn có đèn ông sư, đèn cá, đèn thỏ, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi và nhiều loại đồ chơi thủ công khác. Nhưng mà những món đồ ấy từng được các nghệ nhân và gia đình tự tay làm ra từ những vật liệu rất là quen thuộc như là tre, giấy, bìa và màu vẽ. Chính vì vậy mà việc làm đèn Trung Thu không chỉ đơn thuần là chúng ta tạo ra một món đồ chơi. Đó còn là cách để người lớn truyền lại cho trẻ em những câu chuyện, những kỹ năng và những giá trị văn hóa của thế hệ trước. Hình ảnh những đứa trẻ cầm đèn đi trong đêm Trung Thu cũng tạo nên một nét văn hóa rất là đặc biệt. Mỹ Lệ nhớ không lầm rằng là thời điểm đó, bản thân của mình cùng với những người bạn ở xung quanh nhà đã cùng nhau rước đèn qua những con đường, vừa đi vừa hát, vừa cùng bạn bè vui chơi dưới ánh trăng. Và với nhiều người trưởng thành thì có thể thấy rằng chỉ cần nhìn thấy một chiếc đèn ông sao thì cũng có thể gợi lại cho chúng ta có một bầu trời ký ức ùa về, có đúng không ạ? Bên cạnh rước đèn thì một hoạt động cũng không thể nào thiếu trong Trung Thu Việt Nam là bày mâm cỗ và phá cỗ. Mâm cỗ Trung Thu thường có nhiều loại hoa quả và bánh trái khác nhau. Tùy vào từng gia đình cũng như là từng vùng miền, cách bày mâm cỗ cũng có những điểm khác biệt. Những loại quả quen thuộc của mùa thu như là bưởi, hồng, na, chuối hay là cóm thường được lựa chọn để trang trí. Đặc biệt là nhiều gia đình còn sáng tạo ra những hình ảnh rất là ngộ nghĩnh từ hoa quả để mà làm một mâm cỗ trở nên sinh động hơn. Trẻ em thì cũng có thể cùng với người lớn chuẩn bị mâm cỗ, chờ đến khi trăng lên rồi cùng nhau phá cỗ. Và nếu mà nhắc đến Trung Thu thì chắc chắn chúng ta không thể thiếu đó chính là bánh Trung Thu. Hai loại bánh quen thuộc nhất là bánh nướng và bánh dẻo. Bánh thường có hình tròn, tượng trưng cho sự trọn vẹn và đoàn viên. Bên trong bánh có thể là có nhiều loại nhân khác nhau như là đậu xanh, hạt sen, thập cẩm, dừa hay là các loại hạt khác. Và một hình ảnh khác gắn liền với Trung Thu Việt Nam đó chính là hình ảnh của những con lân. Tiếng trống rộn ràng, những chú lân với màu sắc sặc sỡ và những màn biểu diễn đầy năng lượng thường khiến cho bầu không khí Trung Thu trở nên náo nhiệt hơn. Và múa lân không chỉ dành cho trẻ em mà còn là một hoạt động cộng đồng được nhiều người mong chờ. Những đoàn lân đi qua các khu phố, trường học, khu dân cư hay là xuất hiện tại các chương trình Trung Thu thì đều mang đến một không khí vô cùng vui tươi và những lời chúc tốt đẹp. Một điểm rất đẹp trong văn hóa Trung Thu Việt Nam nữa đó chính là tinh thần đoàn viên. Trung Thu thường được nhắc đến như một ngày hội dành cho trẻ em, nhưng mà thực tế thì đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình dành thời gian bên nhau. Cha mẹ thì cùng con làm đèn, ông bà chuẩn bị mâm cỗ, cả gia đình cùng gắm trăng và thưởng thức bánh Trung Thu thì là một điều vô cùng tuyệt vời, có đúng không ạ? Có thể nói Trung Thu không chỉ được tạo nên bởi ánh trăng hay là những chiếc đèn lồng. Trung Thu trở nên đặc biệt bởi có những người cùng ngồi bên nhau, cùng chia sẻ một bữa ăn, một câu chuyện và những khoảnh khắc vô cùng bình dị. Đối với những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, ý nghĩa ấy có lẽ càng trở nên sâu sắc hơn. Khi mà sinh sống xa quê hương thì chúng ta có thể là không dễ dàng trở về lại quê nhà vào mỗi dịp Trung Thu, thể là không được cùng với cha mẹ chuẩn bị mâm cỗ, không thể đi rước đèn trên con đường quen thuộc hay là nghe những tiếng trống lân từ đầu phố. Nhưng mà những ký ức ấy thì vẫn có thể được mang theo. Một chiếc đèn ông sao, một hộp bánh Trung Thu, một món ăn quen thuộc hay là một cuộc gặp gỡ với những người bạn Việt Nam cũng có thể giúp cho chúng ta tìm lại một phần không khí của quê nhà. Quý vị thính giả thân mến, Trung Thu không chỉ là một ngày lễ trong năm, đó còn là ký ức, là gia đình, là tình yêu thương và sự kết nối giữa các thế hệ. Và có lẽ điều đẹp nhất của Trung Thu không phải là chúng ta có một chiếc đèn đẹp đến đâu hay là một mâm cỗ đầy đặn như thế nào.

0: mà là chúng ta đã có những ai bên cạnh mình trong đêm trăng ấy. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những cảm giác thật quen thuộc, gần gũi cũng như là nhớ đến những kỷ niệm và những nét văn hóa truyền thống về mâm cỗ, về Trung Thu và những điều ý nghĩa vào ngày Tết Trung Thu. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, thứ Sáu vừa qua vào ngày 25 tháng 9, người dân Việt Nam đã đón Tết Trung Thu, một trong những lễ hội truyền thống được trẻ em mong chờ nhất ở trong năm. Những ngày này thì phố phường Việt Nam rực rỡ đèn lồng, đèn ông sao, tiếng trống múa lân vang lên giữa những khu chân cư, các gia đình mua bánh, chọn hoa quả và chuẩn bị những mâm cỗ đón trăng. Và điều thú vị là tại Hàn Quốc thì vào ngày 25 tháng 9 cũng là lễ Chuseok, một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của đất nước, gắn liền với mùa thu hoạch, lòng biết ơn tổ tiên và sự đoàn tụ gia đình. Cùng một đêm trăng rằm tháng 8, người Việt bày mâm cỗ trong trăng, còn người Hàn thì chuẩn bị những món ăn truyền thống, trong đó có bánh songbyeon. Nhưng mà mâm cỗ Trung Thu Việt Nam thì lại có một nét rất là riêng. Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo và các loại trái cây mùa thu, thì đôi khi còn có một chú chó được làm từ những quả bưởi. Những con vật ngộ nghĩnh bằng hoa quả, một ông tiến sĩ bằng giấy và những chiếc đèn ông sao. Đằng sau những món đồ ấy là cả một câu chuyện về văn hóa. Và mâm cỗ Trung Thu của người Việt xưa thì được chuẩn bị như thế nào? Vì sao mà người lớn lại đặt một ông tiến sĩ giấy giữa những chiếc bánh và hoa quả? Và khi cuộc sống thay đổi, thì mâm cỗ ngày hôm nay còn giữ được những giá trị gì? Thì trong chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện ấy. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BFM tại Busan. Mỹ Trà nghĩ có một cách rất là thú vị để hiểu về Tết Trung Thu của người Việt. Đó là hãy bắt đầu từ mâm cỗ, bởi chỉ trên một chiếc mâm nhỏ, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều điều. Sản vật của mùa thu, sự khéo léo của người lớn, sự háo hức của trẻ nhỏ và tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình. Và nếu trở lại một gia đình Hà Nội xưa vào những ngày gần rằm tháng 8, người lớn thường bắt đầu chuẩn bị bánh trái, hoa quả và đồ chơi cho con trẻ. Trên mâm có thể là một quả bưởi vàng, những trái hồng đỏ, quả na chín, nải chuối, ít cốm xanh và cặp bánh nướng, bánh dẻo. Đó, nói đến đây Mỹ Trà lại nhớ về cái những cái Trung Thu của tuổi thơ, khi mà trước đó cả tháng thì bọn trẻ con đã rủ nhau đi ra phố Hàng Mã để ngắm các cái đồ chơi. Và dĩ nhiên ngoài đồ chơi ra thì với trẻ con thì những đồ ăn thức uống của Trung Thu như bánh nướng bánh dẻo, như là những quả bưởi, trái hồng, quả na, quả chuối và cốm xanh như Mỹ Trà vừa kể, thực sự nó đã trở thành một cái ký ức, một cái kỷ niệm cực kỳ là đậm nét trong cái tuổi thơ của mình.
0: Và nghe chị kể thì em có cảm giác là mâm cỗ xưa được chuẩn bị gần như là bằng chính những gì mình có ở trong gia đình. Vậy thì trong những món bánh trái ấy thì có thứ gì được xem là đặc trưng nhất không chị ạ?
1: Có lẽ chúng ta phải bắt đầu bằng bánh nướng và bánh dẻo. Đây là hai món bánh quen thuộc đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi, nhiều người Việt đã nghĩ ngay tới bánh Trung Thu. Bánh nướng có lớp vỏ vàng nâu, được nướng thơm. Bên trong có thể là nhân thập cẩm, đậu xanh hoặc hạt sen. Bánh dẻo thì lại mang vẻ đẹp khác nhé. Đó là lớp vỏ trắng, mềm, thơm mùi bột nếp và nước hoa bưởi trong nhiều công thức truyền thống. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở hương vị. Đó là khi trăng lên, người lớn cắt bánh thành từng miếng nhỏ, rót trà rồi mời cả nhà thưởng thức. Một chiếc bánh được chia cho nhiều người, chính cái cách ăn ấy khiến cho chiếc bánh mang thêm ý nghĩa đoàn viên. Và ở Hà Nội, mâm cỗ còn mang hương vị rất riêng của mùa thu, đó là cốm non được gói trong lá sen hoặc lá giấy, những quả hồng chín đỏ, bưởi thơm và những nải chuối vàng. Những loại quả đấy vừa có sắc màu đẹp, vừa gợi lên mùa thu đang hiện diện trong vườn nhà và ngoài phố. Tất nhiên, mâm cỗ Trung Thu không có một công thức duy nhất cho mọi miền Việt Nam. Ở miền Trung hay miền Nam, gia đình có thể lựa chọn những loại trái cây phù hợp với sản vật của địa phương mình. Điều chung

0: Nhất là mâm cỗ thường có bánh, trái cây, những món quà dành cho trẻ nhỏ và sự sum họp của gia đình.
1: Vâng, nhưng mà có một chi tiết rất là lạ mà em cũng muốn hỏi chị. Đó chính là tại sao trong mâm cỗ Trung Thu lại có một chú chó được làm bằng bưởi à?

0: Hương, qua bàn tay khéo léo của bà hay mẹ, một con vật ngộ nghĩnh xuất hiện trên mâm cỗ. Ngoài chó bưởi thì người ta còn tạo hình những con vật khác bằng quả bưởi, quả hồng, quả na hoặc các loại củ quả có sẵn. Nhưng điều đáng nói là những con vật ấy không chỉ để trang trí, chúng còn là những món đồ chơi được làm thủ công. Trẻ con có thể đứng bên cạnh xem từng công đoạn, phụ người lớn chọn quả, xếp múi bưởi và hồi hộp chờ thành phẩm. Có khi làm chưa khéo, chú chó bị nghiêng đầu hoặc đôi mắt không cân xứng. Nhưng chính những chi tiết chưa hoàn hảo ấy lại khiến món đồ trở thành một kỷ niệm rất riêng. Một chú chó bưởi mua sẵn có thể đẹp hơn, nhưng chú chó mà cả gia đình cùng làm sẽ có thêm một câu chuyện để nhớ.
1: Vâng, ngoài những con vật bằng hoa quả thì em thấy có một nhân vật cũng rất là đặc biệt, thường xuất hiện trong mâm cỗ Hà Nội xưa, đó chính là ông tiến sĩ giấy. Vậy thì tại sao trẻ em lại được tặng một ông tiến sĩ vào dịp trung thu chị ạ?
0: Đây có lẽ là chi tiết chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa nhất. Ông tiến sĩ giấy được làm bằng nan tre, giấy màu và những vật liệu thủ công đơn giản. Nhân vật thì mặc áo, đội mũ, có cân đai, cờ và lọng, mang hình ảnh một người đỗ đạt trong truyền thống trong cái nền khoa cử ngày xưa. Ở Hà Nội thì nơi có truyền thống coi trọng việc học, nhiều gia đình đặt ông tiến sĩ giấy ở vị trí trang trọng trên mâm cỗ. Và đó là cách mà người lớn gửi gắm mong ước con cháu chăm chỉ học hành và trưởng thành. Điều thú vị mà ông tiến sĩ giấy này không phát sáng, không chuyển động và cũng không có âm thanh như những món đồ chơi hiện đại. Nhưng đằng sau dáng hình nhỏ bé ấy là một câu chuyện về truyền thống hiếu học. Một đứa trẻ có thể chưa hiểu khoa cử là gì, nhưng biết tiến sĩ thời xưa ra sao. Nhưng qua lời kể của ông bà, cha mẹ và em sẽ dần hiểu rằng học tập là một cái điều đáng trân trọng. Và ngày nay thì hình ảnh ông tiến sĩ giấy không còn phổ biến như trước. Tuy nhiên, một số nghệ nhân vẫn tiếp tục làm và nhiều chương trình trung thu truyền thống đang giới thiệu lại món đồ chơi này. Theo Mỹ Trà, đây là một cái điều rất là đáng quý. Bởi nếu một ngày người thợ không còn làm ông tiến sĩ giấy nữa, chúng ta không chỉ mất đi một món đồ chơi, chúng ta còn có nguy cơ đánh mất một kỹ thuật thủ công và một cách người xưa kể chuyện giáo dục cho trẻ nhỏ.
1: Vâng, như vậy thì mâm cỗ không chỉ có đồ ăn mà còn chứa đựng cả những câu chuyện rất là sâu sắc. Vậy thì khoảnh khắc nào là lúc mà được trẻ em mong chờ nhất trong đêm trung thu xưa chị ạ?
0: Đương nhiên là lúc phá cỗ. Trước đó mâm bánh trái được bày rất là đẹp, nhưng lũ trẻ phải chờ tới khi trăng lên mới được ăn. Ở một số gia đình, mâm cỗ được đặt ngoài sân hoặc trước hiên nhà. Trăng sáng dần, người lớn ngồi uống trà, trẻ em cầm đèn ông sao, đèn kéo quân, đeo mặt nạ giấy bồi hoặc chạy theo đoàn múa sư tử. Rồi tới lúc được gọi về phá cỗ, bánh được cắt ra, bưởi được bóc, những quả hồng, quả na được chia cho từng đứa trẻ. Đôi khi cả một khu phố hoặc một xóm cùng chuẩn bị mâm cỗ chung để trẻ em quây quần vui chơi. Mỹ Trà nghĩ rằng cái hay của trung thu xưa nằm ở cảm giác chờ đợi ấy. Trẻ em không chỉ nhận được chiếc bánh hay một món đồ chơi, các em được tham gia vào một sự kiện mà mình háo hức chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Và sau này khi trưởng thành, nhiều người, điều mà người ta nhớ có khi lại không phải là chiếc bánh đã ăn ngon đến đâu, mà là tiếng trống ếch, ánh đèn giấy, mùi bưởi và hình ảnh cả nhà ngồi cùng nhau dưới ánh trăng.
1: Vâng, còn bây giờ thì chỉ cần bước vào siêu thị hoặc là đặt hàng trực tuyến là chúng ta cũng có thể mua được một mâm cỗ rất là đẹp rồi. Vậy thì theo chị, mâm cỗ trung thu hiện tại thì đã thay đổi như thế nào ạ?
0: Thay đổi nhiều lắm Mỹ Lệ ạ. Trước hết là sự phong phú của bánh trung thu. Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo, nhân thập cẩm, đậu xanh hay là hạt sen truyền thống, thì thị trường ngày nay còn có nhiều loại bánh nhỏ, bánh ít ngọt và những hương vị mới. Riêng năm nay, VOV đã ghi nhận được các dòng bánh có nhân trà ô long, phô mai, tiramisu và nhiều cách biến tấu khác được giới trẻ quan tâm. Hộp bánh cũng được thiết kế đẹp hơn, trở thành món quà dành cho người thân, bạn bè và đối tác. Nhiều gia đình không còn đủ thời gian để tự làm tất cả các món như trước. Họ mua bánh, chọn một vài loại trái cây, đặt thêm một mâm cỗ trang trí, rồi cùng con tham gia lễ hội tại trường hoặc khu dân cư. Mỹ Trà nghĩ đây là sự thay đổi rất tự nhiên của đời sống. Chúng ta không nhất thiết phải cho rằng mâm cỗ xưa luôn tốt hơn, còn mâm cỗ hiện đại thì kém ý nghĩa hơn. Vấn đề nằm ở cách mỗi gia đình

0: sử dụng mâm cỗ ấy. Một chiếc bánh mua sẵn vẫn có thể tạo nên kỷ niệm đẹp nếu cả nhà ngồi xuống và chia bánh cùng nhau. Ngược lại, một mâm cỗ rất cầu kỳ, chụp ảnh thì có thể rất là đẹp, nhưng sau đó không ai ngồi lại trò chuyện thì có lẽ vẫn thiếu điều quan trọng nhất của Tết đoàn viên, phải không Mỹ Lệ?
1: Vâng, em thấy một xu hướng thú vị là nhiều bạn trẻ ngày nay lại muốn học làm bánh, làm đàn và trang trí mâm cỗ kiểu cũ. Liệu đây có phải là cách truyền thống đang được quay trở lại không ạ?
0: Đúng vậy, và Trung thu năm nay có những ví dụ rất rõ. Tại Hà Nội, chương trình Lưu Trang Phố Cổ 2026 đã đưa các hoạt động Trung thu truyền thống trở lại những không gian di sản. Ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ, nhà di sản trên phố Mã Mây và những địa điểm văn hóa khác, du khách có thể tìm hiểu đồ chơi dân gian, thử làm bánh, làm đồ thủ công và khám phá cách người xưa bày mâm cỗ. Một hoạt động rất được chú ý là workshop làm chó bưởi. Các bạn trẻ tự tay tách từng múi bưởi rồi ghép thành một con vật nhỏ. Điều thú vị là việc những người bà và người mẹ từng làm trong gia đình nhiều năm trước nay trở thành một hoạt động, một trải nghiệm thu hút người trẻ và du khách quốc tế. Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, chương trình Trung thu 2026 sắc màu di sản văn hóa trong 2 ngày 19 và 20 cũng đưa các gia đình tới gần với mâm cỗ truyền thống, đồ chơi dân gian, nghệ nhân, hát sẩm và múa lân. Mỹ Trà thấy đây là một bước chuyển rất là đáng chú ý. Ngày xưa văn hóa Trung thu chủ yếu được truyền trong gia đình và cộng đồng làng xóm. Ngày nay, khi không gian sống thu hẹp và nhịp sống thay đổi, bảo tàng, trung tâm văn hóa và các hoạt động trải nghiệm đang góp phần tiếp nối vai trò ấy. Nhưng dù diễn ra tại nhà hay tại bảo tàng, điều quan trọng nhất vẫn là trẻ em được tự tay làm, được hỏi và được người lớn giải thích. Bởi văn hóa sẽ khó sống lâu nếu người trẻ chỉ đứng ngoài để ngắm.
1: Vâng, có một điều em rất thích trong câu chuyện ngày hôm nay là dù mâm cỗ đã thay đổi đi rất là nhiều, thì dường như ý nghĩa của việc chia bánh và cùng nhau thưởng thức thì vẫn không hề thay đổi chị ạ.
0: Vâng, đúng vậy. Và Mỹ Trà nghĩ rằng chúng ta còn có thể nhìn rộng hơn một chút. Không phải đứa trẻ nào cũng có một gia đình đủ đầy để cùng phá cỗ. Cũng không phải nơi nào cũng có những mâm bánh trái phong phú. Bởi vậy, Trung thu hiện nay còn được tổ chức tại các trường học, trung tâm bảo trợ, vùng cao và những địa bàn khó khăn. Năm nay, ghi nhận thêm một Trung thu sớm tại trường học Hồi Luông, tỉnh Lai Châu, nơi các em nhỏ người Hà Nhì, Mông, Thái được cùng nhau xem văn nghệ, rước đèn và phá cỗ. Những mâm cỗ được chuẩn bị công phu, nhưng điều mang lại niềm vui lớn hơn là cảm giác mà các em được quan tâm, được tham gia ngày hội cùng bạn bè. Mỹ Trà nghĩ đó cũng là một sự mở rộng rất đẹp cho mâm cỗ Trung thu. Và từ mâm cỗ của một gia đình trở thành mâm cỗ của một lớp học, một khu dân cư, một cộng đồng. Một chiếc bánh được chia cho nhiều người, niềm vui cũng được chia cho nhiều người. Vì vậy, khi nói về mâm cỗ xưa và nay, có lẽ điều đáng quan tâm không phải là mâm cỗ ngày nào lớn hơn hay đẹp hơn, mà là mâm cỗ ấy đã kết nối được bao nhiêu người.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, một quả bưởi, vài trái hồng, một cặp bánh nướng, bánh dẻo, một chú chó nhỏ làm từ những múi bưởi, một ông tiến sĩ bằng giấy và những đứa trẻ hồi hộp chờ tới lúc trăng lên. Đó là hình ảnh của một mâm cỗ Trung thu Việt Nam xưa. Ngày nay thì mâm cỗ có thể thêm nhiều loại bánh mới, trái cây mới được trang trí cầu kỳ hơn và xuất hiện trong những ngôi nhà hiện đại, những trường học, khu dân cư hay là các không gian văn hóa. Nhưng dù xưa hay nay thì những giá trị đẹp nhất vẫn nằm ở khoảnh khắc mà mọi người cùng ngồi xuống và chia cho nhau những món quà của Trung thu. Tại Busan thì những ngày chua xót cũng vừa khép lại. Có lẽ trong nyiều gia đình Hàn Quốc thì hương vị bánh songpyeon vẫn còn đọng lại, giống như là hương bánh nướng, bánh dẻo trong những gia đình Việt Nam sau đêm rằm. Hai đất nước có những món bánh khác nhau, những cách bày cỗ khác nhau, nhưng cùng gửi gắm vào đó là lòng biết ơn, tinh thần và mong ước đoàn viên. Và nếu có một điều chúng ta có thể làm để giữ lại Trung thu cho thế hệ sau thì có lẽ đó không phải là chuẩn bị một mâm cỗ thật lớn, mà là dành thời gian để cùng con trẻ làm một chiếc đèn lồng, bóc một quả bưởi, cắt một chiếc bánh và kể cho nhau nghe các câu chuyện về những mùa trăng của chính gia đình mình. Bởi thứ còn lại sâu nhất sau một mùa Trung thu, đôi khi không phải là vị ngọt của bánh, mà là những ký ức về những người đã ngồi bên cạnh ta khi cùng phá cỗ dưới trăng. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan
0: và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin
1: chào
0: kính
1: và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này
0: vào tuần sau. Tiếp theo.

0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến mùa thu ở Hàn Quốc thì chúng ta không thể nào bỏ qua một dịp lễ truyền thống rất là quan trọng của người Hàn. Đó chính là Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Chuseok. Vậy thì vào những dịp lễ lớn như thế này thì thông thường người Hàn sẽ quay trở lại về quê và cùng sum họp cùng với gia đình và ngoài ra thì cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, thưởng thức những món ăn truyền thống cùng với nhau. Còn đối với những quốc gia khác thì dịp lễ Trung Thu diễn ra như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu cùng với hai bạn du học sinh đến từ Đại học Quốc gia Busan. Đó chính là bạn Uyên và bạn Phút. Một bạn là du học sinh người Việt Nam và một bạn là du học sinh Lào. Và ngày hôm nay thì đến trò chuyện cùng với chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận cũng như là xem có những nét khác biệt nào trong văn hóa diễn ra vào dịp lễ Trung Thu của Việt Nam, Hàn Quốc và Lào. Vâng, và lần đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến bạn Uyên và bạn Phút vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự vào số đặc biệt của chương trình. Và trước tiên thì hai bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình được không nào? Và hai bạn hiện tại thì đang học gì tại Đại học Quốc gia Busan?
1: Trước tiên em chào chị Lệ và khán giả xem đài. Em tên là Uyên và hiện tại đang học chương trình quan hệ quốc tế tại Viện Cao học Quốc tế chuyên môn ở Trường Đại học Quốc gia Busan. Hiện tại em đang là tiến sĩ học kỳ 1 năm đầu tiên tại Trường Đại học Quốc gia Busan. Trước đây thì em là sinh viên nhận học bổng chính phủ và năm 2024 học thạc sĩ cũng ở Viện Cao học Quốc tế chuyên môn tại Đại học Quốc gia Busan luôn. Và hiện tại thì em đang tiếp tục học lên tiến sĩ tại đây.
0: Wow. Yeah. Còn đối với bạn Phút thì như thế nào?
2: Dạ, em chào chị ạ. Em tên là Phút, nhờ bạn người nước ngoài gọi là Wednesday. Bây giờ em đang học thạc sĩ cùng trường và cùng khoa học luôn ạ. Dạ, em thì năm 2021 em là học sinh GKS, học sinh đại học GKS. Bây giờ thì em đang nhận học bổng của Samsung ạ.
0: Wow, dạ. Hai bạn đều có những thành tích rất là đáng ngưỡng mộ. Và đều là học tại Đại học Quốc gia Busan, một ngôi trường cũng rất là nổi tiếng ở Busan. Vâng, và vậy thì hai bạn có thể chia sẻ rằng cơ duyên nào mà đã đưa hai bạn gặp với nhau vào một hoàn cảnh như thế nào? Tại vì Mỹ Lệ cũng khá là thắc mắc nha. Tại vì hai bạn đến từ hai quốc gia khác nhau nhưng mà lại gặp gỡ nhau và trở thành những người bạn rất là thân thiết, cùng đồng hành với nhau trên chặng đường học tập. Vậy thì hai bạn có thể chia sẻ một vài cơ duyên được không nào?
1: Em nghĩ là em nhớ đó là tụi em có học chung với nhau khoảng 2-3 môn học gì đó. Và em rất là bất ngờ khi mà gặp chị Phút là chị là người Lào và chị có thể nói được tiếng Việt rất là giỏi. Thậm chí là chị có thể nhắn tin và sử dụng tin code luôn. Cho nên là em nhớ cái ngày đầu tiên khi mà em gặp chị là học một cái môn học vào buổi tối của một giáo sư người Hàn ở trường. Và sau đó thì tụi em làm quen với nhau, dần dần thì trở nên thân thiết thông qua việc nói chuyện và tham gia những cái hoạt động ngoại khóa cùng với nhau nhiều hơn.
0: Vâng, thật sự thì Mỹ Lệ cũng khá là bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt của bạn Phút, là một bạn du học sinh người Lào, nhưng mà lại có vẻ như là bạn Phút cũng rất là yêu thích văn hóa cũng như là ngôn ngữ tiếng Việt, đúng không nào?
2: Đúng ạ, em thì để sinh sống ở Lào nhưng mà gốc của em là người Việt Nam ạ. Bố em là người Lào, rồi mẹ em là người Việt Nam ạ.
0: Wow.
2: Dạ, mẹ em là người Việt Nam, Hà Nội ở Sơn Tây, Ba Vì ạ.
0: Wow, vậy là bạn Phút cũng mang trong mình hai dòng máu là dạ. Việt Nam và Lào. Nên là khả năng sử dụng tiếng Việt của bạn cũng khá là thành thạo.
2: Dạ.
0: Vâng, vậy thì hiện tại thì hai bạn đang là du học sinh và cũng đang là học viên cao học cũng như là nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Busan. Vậy thì trước khi mà qua Hàn cũng như là bắt đầu sinh sống tại Hàn thì có rào cản hay là khó khăn nào khi mà mình sinh sống tại Hàn vào những ngày đầu không nào?
1: Có một vài cái nét văn hóa khác nhau giữa Việt Nam và Hàn. Theo em á, là về việc xử lý rác thải thì ở Việt Nam và Hàn Quốc khá là khác nhau. Cho nên em cần phải học cái việc xử lý rác thải tại Hàn Quốc để mà không có bị vi phạm luật tại Hàn. Còn ngoài ra thì về đối xử cũng như là về giao thông, phương tiện giao thông thì ở Việt Nam á, như em thì em sẽ đi xe máy, cho nên em có thể đi đến bất cứ đâu trong thời gian khá là ngắn. Nhưng mà ở Hàn thì em không có xe và em chủ yếu là đi bộ và sử dụng các phương tiện công cộng. Cho nên là thời gian nó di chuyển nó sẽ cần nhiều hơn và em sẽ phải đi bộ nhiều hơn. Đó là điểm khác nhau mà em gặp được.
0: Còn đối với bạn Phước thì như thế nào? Văn hóa của Lào và Hàn Quốc thì có điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn hay không?
2: Dạ, em thì thấy văn hóa thì cũng không khác nhau lắm. Nhưng mà em cũng đồng ý với bạn Uyên ạ. Về cái giao thông hay mình đi lại thì thường mình ở Lào hay ở Việt Nam thì mình sẽ có xe, xe máy hay xe ô tô mình tự lái đi được. Nhưng mà ở đây thì thường mình dùng bus này hay subway này, Shinkansen này. Dạ, môn hoa về văn hóa thì em cũng thích cả ở bên Lào, Việt Nam và Hàn Quốc ạ. Rồi nói chuyện với cái khó khăn, trong phòng cảnh khó khăn thì cũng không có nhiều. Nhưng mà trong đấy thì em cũng thấy ở, em cũng ở Hàn lâu rồi. Rồi em thấy trong đấy thì khi em muốn nhớ món ăn Việt Nam hay món ăn Lào thì em sẽ đi quán Việt Nam hay Lào ăn ạ. Hay quán Thái. Dạ. Trước đấy mình cũng gặp nhau, rồi mình cũng đi chơi nhau. Gặp nhau thì gặp ở trong lớp, rồi mình đi ăn ở ngoài thì mình đi ăn ở quán Thái ạ.
0: Quay trở lại với số đặc biệt là nói về Trung Thu của mình ha. Vậy thì bạn Uyên có thể kể một vài những cái kỷ niệm đáng nhớ của bạn khi mà còn ở Việt Nam, lúc mà còn nhỏ thì mình đón Trung Thu diễn ra như thế nào?
1: Thường thì em sẽ về ngoại và những cái anh chị em họ của em cũng sẽ tập trung lại ở nhà ngoại. Và em có nhớ một cái mùa Trung Thu đó là đột nhiên thì cái ngày Trung Thu đó bị cúp điện. Cho nên là anh chị em họ rồi em thì cùng nhau lại sử dụng cái lồng đèn, bật đèn lên thay vì là sử dụng đèn cầy hay là đèn pin. Rồi lúc đó trời thì tối om, xong rồi chỉ có đèn của cái đèn Trung Thu thôi, cho nên là em cảm thấy nó ấm cúng và nó rất là đáng nhớ, em vẫn còn nhớ cho đến bây giờ luôn. Và sau đó thì cả nhà quay quần lại cùng nhau ăn uống và ăn bánh Trung Thu.
0: Một trong những món ăn, một trong những loại bánh mà rất là đặc biệt vào dịp Trung Thu ở Việt Nam mà mình không thể bỏ qua, đó chính là bánh Trung Thu. Vậy thì còn đối với Phúc thì ở bên Lào thì có kỷ niệm nào đáng nhớ vào dịp Trung Thu hay không? Và có món ăn nào là đặc biệt khi mà nhắc đến dịp Trung Thu ở bên Lào không nào?
2: Dạ, em nhớ khi còn nhỏ đấy. Thế thì em học ở trường Nguyễn Du. Ở Lào có trường Nguyễn Du. Thế thì trường thì sẽ tổ chức, rồi mình sẽ cái gì? Rước đèn đi chơi hả? Mấy cái đấy. Dạ, em cũng thấy vui với các bạn. Rồi ở nhà thì mẹ em sẽ thắp hương này, mua hoa quả rồi về thắp hương, vâng ạ. Rồi mẹ em sẽ rủ họ hàng về ăn ở nhà, dạ, để ấm cúng nhà cửa. Rồi sau đấy thì ở nhà thì cho phong bì, có phong bì ạ. Có phong bì này rồi ăn uống cùng nhau.
0: Có món ăn nào đặc biệt hay không?
2: Món ăn đặc biệt có ạ. Đấy là bánh Trung Thu ạ.
0: Cũng gọi tên là bánh Trung Thu.
2: Đúng ạ, bánh Trung Thu.
0: Và Mỹ Lệ cũng có thấy là Phút có nhắc tới là rước đèn. Và cũng có một trong những văn hóa rước đèn như vậy luôn. Và vậy tính ra là Lào và Việt Nam của mình cũng khá là gần gũi và có nét tương đồng rất là nhiều về văn hóa trong dịp lễ Trung Thu. Và vậy thì ở Việt Nam là như vậy và ở Lào thì như vậy. Khi mà sang bên Hàn Quốc thì hai bạn có nhận ra rằng là lễ Chuseok ở Hàn Quốc thì là một dịp lễ rất là lớn và quan trọng đối với người Hàn hay không?
2: Dạ.
0: Và có cảm nhận nào thực sự là đặc biệt và đáng nhớ khi mà vào những dịp lễ Trung Thu ở bên Hàn không nào?
1: Em thấy là lễ Trung Thu của Hàn nó khá giống với lại Tết âm lịch của Việt Nam. Đó là cái ngày lễ Trung Thu khi mà bước ra đường là không có ai hết. Giống như mùng 1 ở Việt Nam vậy á. Thì mọi người sẽ tập trung ở nhà của họ hàng hay là ba mẹ để ăn Tết Trung Thu hay là cúng kiến. Thì ở Việt Nam mình là Tết âm lịch cũng như thế, mọi người cũng sẽ cúng mùng 1 và cũng quây quần với nhau ở nhà ông bà hay là nhà bà con. Đó là cái điểm mà em thấy khá là, em hơi bất ngờ khi mà lần đầu tiên đón Trung Thu vào năm 2024. Đó là khi mà em ra đường em không thấy ai hết và tất cả các hàng quán đóng cửa, và để mà kiếm được một quán ăn thì nó cũng hơi khó khăn, bởi vì lúc đó là trong ký túc xá cũng nghỉ Trung Thu luôn. Cho nên là đó là một cái mà em thấy khá một điểm tương đồng với lại Tết âm lịch của Việt Nam.
0: Còn đối với ở Phút thì như thế nào? Bạn cảm nhận ra sao?
2: Ở Hàn thì em thường trước đấy có Songpyeon.

0: แล้ว
1: แบงบ้าน
0: แบงซงพยอนฮานที่ก็ซงพยอนเวียดนามมือใส่ขอแบงจุ้งทู่เว้ยว่าโซยหมดหมอนเอวที่ครูแอมละชับเชจะจะหมอนเอวที่ครูแอมไก่ได้จะแอมกุ้งเทืองเทืองใช้เนียวก็เกื้อหัวทีใช้ลำอันตือลำอันให้ดิมัวเออควานดิมัวเจอเมืองอะ
2: chập chê thì trong tiếng Việt của mình gọi là mì trộn đúng không nào? Miếng trộn. Miếng trộn cũng khá là tương đồng với một vài món ăn của Việt Nam.
0: Dạ.
2: Và có một điều mà Mỹ Lệ cũng thấy khá là đặc biệt ở bên Hàn vào dịp lễ Chuseok là kỳ nghỉ rất là dài.
0: Dạ. Dạ. Đúng rồi.
2: Tại vì giống như là Uyên có chia sẻ thì là giống như là dịp Tết Tết Nguyên Đán ở Việt Nam.
0: Dạ.
2: Thì không biết ở bên Lào thì có và nghỉ dài ngày như vậy hay không, hay là vẫn mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tại vì ở Việt Nam thì là Tết Trung Thu thì là gọi là Tết Thiếu Nhi dành cho các em nhỏ.
0: Dạ, ở Lào nếu nói chung ở Lào thì họ không nghỉ, sẽ đi làm việc bình thường. Dạ, nhưng mà cũng em học ở trường Nguyễn Du, em nghĩ em nhớ là khi đấy trường thì cũng cho nghỉ hai ba hôm để tổ chức rồi đi chơi hay ở với gia đình ạ.
2: Vậy thì theo như cảm nhận của Food thì điểm giống nhau lớn nhất giữa Trung Thu của Việt Nam nè, Lào và Hàn Quốc thì là điều gì?
0: Gia đình sẽ ở nhà này hay đi chơi cùng nhau để ấm cúng nhà cửa phải không ạ? Mấy cái đấy ạ.
2: Gọi là mình đoàn tụ cùng với nhau đúng không?
1: Vâng ạ. Tết đoàn viên.
2: Vậy là mọi người sẽ cùng quay quần bên nhau, xong rồi cùng chia sẻ, cùng thưởng thức những món ăn. Nhưng mà ở Việt Nam cũng có một điểm rất là thú vị vào dịp Tết Trung Thu là múa lân.
0: Múa lân.
2: Đi xem múa lân. Những biểu diễn của lân thì cũng phần nào giúp cho không khí trở nên rất là rộn ràng và rất là vui. Nên là các em nhỏ ở Việt Nam rất là thích thú vào dịp Trung Thu. Và có một điều Mỹ Lệ cũng thấy nữa là không biết là các bạn có hay ngắm trăng không?
0: Ngắm trăng.
2: Dạ có. Vào dịp Trung Thu thì trăng rất là tròn.
0: Vâng ạ.
2: Nên là thời điểm đó mình ngắm trăng cũng là một trong những điều rất là hay.
0: Dạ. Ở đấy chị nói về múa lân phải không ạ? Dạ. Ở Lào thì thường có nhiều luôn ạ. Dạ. Thường nếu ai làm kinh doanh này sẽ mời người múa lân để đến, rồi như good luck hay nó ý nghĩa như thế
2: Gọi là vào những dịp như vậy có lân vào trong nhà hoặc là lân đến thì mang biểu tượng của sự may mắn,
0: sự may mắn đúng ạ.
2: Và phát tài phát lộc
0: đúng.
2: Vào những dịp lễ Trung Thu thì mọi người rất là hay muốn lân vào nhà để múa. Nhưng mà Mỹ Lệ thời điểm đó thì cũng lúc nhỏ nha, Mỹ Lệ nhớ không rằng nhớ không lầm là cũng rất là sợ, tại vì mình nhỏ mà mình thấy những đồ đồ sợ thì mình cũng rất là nhát. Và khi mà hai bạn cũng đã từng cùng nhau đón Tết Trung Thu tại Hàn bao giờ chưa, cùng nhau đi chơi chẳng hạn?
1: Em nghĩ là đây sẽ là một cái mà tụi em nên làm trong tương lai, tại vì tụi em chưa có đón Tết Trung Thu với nhau bao giờ. Bởi vì cũng là ngày nghỉ cho nên mỗi đứa cũng sẽ có cái cuộc hẹn riêng, thành ra là tụi em cũng chưa có dịp mà để đón Tết Trung Thu với nhau ở Hàn bao giờ.
0: Chuseok rồi, Tết Trung Thu rồi, có khi mình sẽ đi quán ăn ly cùng nhau.
2: Và cuối cùng thì hai bạn có điều gì muốn gửi đến những người Việt Nam nè, hoặc là những người bạn Lào mà đang sinh sống xa quê và cũng đang đón Trung Thu tại Hàn Quốc?
1: Em xin chúc tất cả mọi người ở người Việt Nam sống ở Hàn Quốc một cái mùa Trung Thu thật là hạnh phúc, thật là ấm cúng. Mặc dù là xa quê nhưng mà mình cũng chắc chắn sẽ có nhiều cái hoạt động cũng như là sự kết nối với bạn bè tại đây, cho nên là mong mọi người có thật nhiều sức khỏe nè và thành công.
2: Còn đối với Food?
0: Dạ, em chúc người Việt Nam rồi với người Lào ở Hàn Quốc luôn mạnh khỏe này, hạnh phúc này, rồi ở Hàn Quốc cũng có nhiều hoạt động, thế thì mình cũng tham gia. Nói chung thì em tham gia nhiều hoạt động rồi, trong hoạt động đấy thì cũng thấy nhiều người Việt Nam rồi cũng nhiều người nước ngoài. Thấy tham gia mấy cái hoạt động như thế thì cũng rất là vui ạ.
2: Vâng, thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì Mỹ Lệ cũng phần nào biết được về sự khác biệt trong văn hóa

giữa Việt Nam nè, giữa Lào cũng như là Hàn Quốc, cũng như là biết được rằng là giữa Lào và Việt Nam của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những nét tương đồng vào dịp lễ Chu Sóc là Tết Trung Thu. Và Mỹ Lệ cũng chúc cho hai bạn cũng như là tất cả quý vị thính giả một mùa Trung Thu sẽ thật sự là ấm áp. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: Welcome to Busan. Let me show you around. Here you can find the world's largest musical in-ground fountain and the world's only UN Memorial Cemetery. Stroll along the coast and explore the largest mountain fortress in Korea. As well as all this, there are so many tourist attractions, beautiful exhibitions, vibrant culture, convenient facilities, and delicious foods unique to Busan. With all the beauty and charm of the amazing city of Busan, you'll find yourself right at home in this ever-changing tourism paradise. So stay with us a while. Busan, your number one tourist destination. Your home away from home. This campaign is brought to you by BEFM, Busan, Yonghua Bangsan.
2: Want to be a friend of BFM, Busan Yonghua Bangsong? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
3: I call him. 바다가 품은 무한한 가능성은 청년의 무대가 되고 해양 산업의 성장은 대한민국의 내일을 만들어 냅니다. 세계로 향하는 대한민국의 새로운 중심. 대한민국 첫 번째 해양 수도 부산 울산 경남에서 시작됩니다. 부산 울산 경남 방송 발전 협의회.
4: 4:00 Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
5: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Yeong Ho Phang Song. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình số đặc biệt Trung Thu phát sóng vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, Trung Thu có lẽ là một trong những ngày lễ mà mang lại cho chúng ta rất là nhiều những kỷ niệm, nhất là đối với mỗi người Việt Nam. Đó là những đêm trăng sáng, những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, cùng với tiếng trống múa lân, những mâm cỗ trong trăng và đặc biệt là những khoảnh khắc cả nhà cùng quây quần bên nhau. Nhưng mà đối với những người Việt Nam đang sinh sống xa quê, đặc biệt là tại Hàn Quốc như chúng ta, thì Trung Thu đôi khi lại mang một cảm xúc rất khác, đúng không ạ? Không còn là những con phố quen thuộc của quê nhà, cũng không còn lúc nào cũng có thể trở về bên gia đình. Nhưng mà những ký ức về Trung Thu vẫn luôn được gìn giữ qua những chiếc đèn lồng, những món ăn truyền thống và những cuộc gặp gỡ giữa những người con xa quê. Trong chương trình số đặc biệt ngày hôm nay thì chương trình Xin Chào Việt Nam cũng sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về Trung Thu qua những câu chuyện khác nhau, từ văn hóa truyền thống cho đến những trải nghiệm rất gần gũi của người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc. Và hy vọng rằng thông qua những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị không chỉ hiểu thêm về văn hóa Trung Thu Việt Nam mà còn cảm nhận được sự ấm áp của tình gia đình, tình bạn và tình đồng hương dù

Quý vị thính giả thân mến, như đã chia sẻ đầu chương trình thì hôm nay là một số đặc biệt dành cho Trung Thu, với những câu chuyện xoay quanh về văn hóa, gia đình, tình bạn và những trải nghiệm của người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc. Và đặc biệt thì trong không khí của những ngày lễ Chuseok, nếu quý vị mà đang ở Busan và muốn tận dụng kỳ nghỉ để đi đâu đó thật là thú vị nhưng mà cũng không cần di chuyển quá xa, thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị một gợi ý rất hấp dẫn là hành trình khám phá Busan từ ngắm bình minh đến ngắm thành phố về đêm. Đây là một hành trình kết hợp nhiều trải nghiệm khác nhau, từ khám phá những địa điểm nổi tiếng, quý vị có thể ngắm cảnh biển, thưởng thức cà phê và ẩm thực, cho đến những trải nghiệm Busan khi mà thành phố lên đèn. Vì là kỳ nghỉ nên là quý vị có thể dành trọn thời gian thông thả hơn, vừa đi tham quan, vừa nghỉ ngơi và tận hưởng không khí mùa thu của Busan. Và ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu khá sớm với chùa Hải Đông Long Cung, hay còn gọi với cái tên là He Tôn Dụng Cung Sa. Nằm bên bờ biển, đây là một địa điểm đặc biệt bởi quý vị có thể vừa tham quan không gian chùa, vừa ngắm biển và tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Và nếu đến vào thời điểm bình minh thì khung cảnh biển Busan trong những tia nắng đầu ngày cũng sẽ mang đến cho quý vị một cảm giác rất là yên bình và đáng nhớ. Và sau khi tham quan chùa Hải Đông Long Cung, quý vị có thể dành một chút thời gian để nghỉ ngơi tại một quán cà phê ven biển ngay cạnh đó. Một buổi sáng mùa thu sau khi mà đi bộ và ngắm cảnh biển cùng với bạn bè hoặc là gia đình thì chúng ta tìm một quán cà phê để nghỉ ngơi, trò chuyện và thưởng thức một ly đồ uống cũng là một trong những cách rất dễ chịu để tiếp tục hành trình. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến khu vực Haeundae và trải nghiệm tàu biển Haeundae Blue Light Park. Đây là một trong những trải nghiệm rất là thú vị giúp cho quý vị có thể vừa di chuyển, vừa ngắm nhìn cảnh biển Busan. Thay vì là chỉ đứng ở một địa điểm để có thể chụp hình, thì quý vị có thể ngồi trên tàu, từ từ ngắm bờ biển và cảm nhận vẻ đẹp của Haeundae theo một góc nhìn khác. Sau một buổi sáng tham quan và di chuyển thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cần một bữa ăn thật là ngon, có đúng không ạ? Vì vậy mà trong hành trình này, quý vị có thể dành thời gian thưởng thức những món ăn đặc trưng tại khu vực Haeundae. Một bữa ăn ngon giữa chuyến đi cũng là lúc để mà mọi người có thể nghỉ ngơi, trò chuyện và nạp thêm năng lượng trước khi tiếp tục khám phá Busan vào buổi tối. Và đặc biệt hơn khi mặt trời bắt đầu lặn thì hành trình ngày đầu tiên sẽ trở nên đặc biệt hơn với The Bay 101. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng để mà quý vị có thể ngắm cảnh thành phố Busan về đêm. Khi mà những tòa nhà bắt đầu lên đèn, khung cảnh thành phố phản chiếu trên mặt nước thì tạo ra một không gian rất khác so với Busan vào ban ngày. Và nếu muốn có một trải nghiệm đặc biệt hơn thì quý vị có thể lựa chọn du thuyền để ngắm cảnh, vừa tận hưởng không khí buổi tối, vừa ngắm đường chân trời và những ánh đèn lung linh của thành phố trên mặt nước. Như vậy là ngày đầu tiên của chúng ta đã được kết thúc bằng một khoảnh khắc khá lãng mạn và thư giãn sau một ngày khám phá. Và sang ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với đài quan sát Yeonto Sky, hay còn gọi trong tiếng Hàn là Yeonto Haneul Jeongmante. Từ đây thì quý vị có thể ngắm nhìn biển và khung cảnh khu vực Yeonto, một trong những khu vực có vẻ đẹp rất riêng của Busan. Đây cũng là một địa điểm rất là phù hợp để có thể đi bộ, chụp ảnh và tận hưởng không khí mùa thu. Và sau đó là hành trình sẽ tiếp tục với ngọn hải đăng Yeonto, hay còn gọi trong tiếng Hàn là Balkan Thunte Yeonto Pontom, với khung cảnh biển và những công trình ven bờ. Nơi đây sẽ mang đến cho chúng ta một cảm giác rất khác so với khu vực Haeundae. Nếu quý vị yêu thích biển, thích chụp ảnh và đơn giản hơn, chỉ muốn tìm một nơi để mà có thể đi dạo và tận hưởng không khí Busan thì đây cũng là một địa điểm mà rất đáng để quý vị có thể ghé qua. Và để kết thúc hành trình thì quý vị có thể lựa chọn Busan City Tour, hay còn gọi trong tiếng Hàn là Busan City Tour, để tiếp tục khám phá thành phố. Đây cũng là một cách rất là thuận tiện để mà quý vị có thể tham quan nhiều khu vực khác nhau mà không cần phải tự lên kế hoạch quá là phức tạp về phương tiện di chuyển. Từ bình minh trên biển đến những quán cà phê, đến những chuyến tàu ven biển, đến những món ăn ngon, cho đến ánh đèn thành phố về đêm. Vậy là hành trình 2 ngày 1 đêm này sẽ mang đến cho quý vị nhiều sắc màu khác nhau về Busan. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ Chuseok, nếu như mà quý vị chưa có kế hoạch về quê hay là muốn dành trọn thời gian nghỉ ngơi và khám phá thành phố nơi mình đang sinh sống, thì đây có thể là một điểm gợi ý để quý vị có thể tận hưởng kỳ nghỉ theo một cách thật nhẹ nhàng và đáng nhớ.
Và tất nhiên thì quý vị không nhất thiết phải đi đúng toàn bộ lịch trình. Quý vị có thể lựa chọn cho mình một vài địa điểm mình yêu thích, điều chỉnh thời gian theo sở thích và dành nhiều thời gian hơn cho những nơi mà khiến cho mình cảm thấy thoải mái. Và điều quan trọng nhất là trong những ngày nghỉ lễ như thế này thì chúng ta có thể tạm gác lại công việc và học tập, dành thời gian cho gia đình, cho bản thân và bạn bè, đồng thời khám phá thêm những vẻ đẹp rất gần gũi của Busan. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị các chuyên mục sẽ phát sóng trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với chuyên mục như thường lệ, tinh tuần Busan.

xanh. Tiếp đến là chuyên mục văn hóa Trung thu Việt Nam. Đây là chuyên mục chỉ có trong số đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu. Sau đó sẽ đến với chuyên mục nhịp cầu văn hóa. Và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Và hy vọng rằng với những nội dung đa dạng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ có cho mình một buổi tối thật nhiều cảm xúc, vừa tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, vừa có thêm những gợi ý thú vị cho cuộc sống và những chuyến đi tại Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với thông tin mới nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình với những thông tin mới nhất đến từ chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan sẽ triển khai chương trình hỗ trợ chi phí năng lượng dành cho các hộ kinh doanh nhỏ đang gặp khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao. Các cơ sở kinh doanh tại Busan có doanh thu hàng năm từ 300 triệu won trở xuống và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ 200.000 won. Thời gian đăng ký từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 11 thông qua ứng dụng thùng Petron. Khoản hỗ trợ có thể sử dụng để thanh toán tiền điện và nhiên liệu như xăng, dầu diesel và LPG. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan tạm thời tăng mức hoàn tiền của thùng Petron đến ngày 30 tháng 9 nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ. Đối với các cơ sở có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ won trở xuống, mức hoàn tiền tăng từ 10% lên 15%. Các cơ sở có doanh thu trên 1 tỷ đến 3 tỷ won được tăng từ 8% lên 13%. Nhân dịp chu sót từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 9, người sử dụng thùng Petron thanh toán tích lũy từ 100.000 won trở lên có cơ hội nhận coupon thanh toán mã QR trị giá 5.000 won. Trong tháng 10 và tháng 11, mỗi tháng cũng sẽ phát hành 15.000 coupon trị giá 3.000 won. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan sẽ triển khai chương trình tiêm phòng cúm miễn phí từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 30 tháng 4 năm sau nhằm ứng phó với tình trạng cúm đang lưu hành sớm hơn mọi năm. Đối tượng được tiêm miễn phí gồm trẻ em từ 6 tháng đến 14 tuổi, phụ nữ mang thai và người từ 65 tuổi trở lên. Từ mùa tiêm chủng năm nay, độ tuổi trẻ em được hỗ trợ tiêm phòng cúm quốc gia cũng được mở rộng từ 13 đến 14 tuổi. Người thuộc diện tiêm miễn phí có thể đến các cơ sở y tế được chỉ định gần nơi ở để tiêm chủng. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Lễ hội mùa thu đã diễn ra tại công viên sinh thái Khom Nhon từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 với tổng cộng 14 ngày. Sự kiện kết hợp ẩm thực địa phương, các hoạt động trải nghiệm và không gian ngắm hoàng hôn, cảnh đêm bên bờ sông Nạ Tông. Năm nay chương trình được phân chia thành 3 chủ đề gồm Paralympic Chu Mạc, Paralympic Vu Thu Mạc và Paralympic Khoảnh Trang với các hoạt động trải nghiệm như làm tròn, làm mặt cò ri, lớp nấu ăn cho trẻ em, yoga, chạy bộ và chợ trời. Đặc biệt năm nay sẽ thí điểm Petaliton giúp cho du khách có thể đặt và nhận đồ ăn từ Kupyo Sichang và các cửa hàng lân cận ngay tại khu vực sự kiện. Và sau đây sẽ là tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10, sự kiện Thư viện biển Busan được cuối năm 2026 đã diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ 15 giờ đến 21 giờ tại Tatepyo. Sự kiện kết hợp biển và sách với khoảng 2.900 cuốn sách cùng với 18 chương trình thuộc 3 chủ đề Thùng So Tron, Ô Cam Thục So và Phục Connection. Du khách có thể đọc sách bên bờ biển, tham gia các hoạt động trải nghiệm, trò chuyện cùng với nhà văn, triển lãm sách nghệ thuật và đặc biệt là Sai Onsu Launchi, nơi có thể vừa đọc sách khoa học vừa quan sát vì sao. Và quý vị lưu ý một điều rằng một số chương trình cần đăng ký trước. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục đặc biệt chỉ có trong số Tết Trung Thu với chuyên mục Văn hóa Trung Thu Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến Trung Thu Việt Nam thì có lẽ trong ký ức của mỗi người đều sẽ có một hình ảnh rất là riêng. Đó có thể là ánh trăng rằm tháng 8 sáng trên bầu trời, là tiếng trống vang lên từ đầu ngõ, là những đoàn trẻ em rước đèn,
là tiếng cười của bạn bè hay là đơn giản là

khoảnh khắc mà cả gia đình cùng ngồi bên nhau thưởng thức một miếng bánh trung thu và ngắm trăng. Tết Trung Thu diễn ra vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Trong văn hóa Việt Nam, đây là một ngày lễ truyền thống quen thuộc, thường được gọi bằng nhiều cái tên như là Tết Trung Thu, Tết Trông Trăng hay là rằm tháng 8. Và Trung Thu từ lâu đã trở thành một phần ký ức rất là đẹp của nhiều thế hệ người Việt Nam. Nếu như trong cuộc sống hiện đại, chúng ta có rất là nhiều những ngày lễ và những dịp vui chơi khác nhau, thì Trung Thu vẫn giữ được một vị trí rất là đặc biệt, bởi đây là một khoảng thời gian để mà gắn với gia đình, với trẻ em và với những phong tục truyền thống được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nguồn gốc của Trung Thu ở Việt Nam là một câu chuyện có cách lý giải và chịu ảnh hưởng của giao lưu văn hóa trong khu vực. Trong đời sống dân gian Việt Nam, Trung Thu cũng gắn với những câu chuyện quen thuộc như là Hằng Nga, Hậu Nghệ hay là Chú Cuội và Cây Đa Trên Cung Trăng. Những câu chuyện ấy đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một phần ký ức văn hóa của người Việt. Tuy nhiên thì điều quan trọng hơn cả trong câu chuyện về nguồn gốc chính là cách mà người Việt Nam đã tạo nên những nét riêng cho Trung Thu. Và theo thời gian thì Trung Thu Việt Nam hình thành một không gian văn hóa rất đặc trưng, trong đó có rước đèn, múa lân, phá cổ, làm đồ chơi truyền thống và thưởng thức bánh Trung Thu dành trọn thời gian cho gia đình. Và nếu phải chọn một hình ảnh có thể gợi nhắc ngay đến Trung Thu Việt Nam thì có lẽ đó chính là những chiếc đèn lồng. Đặc biệt phải nhắc đến là đèn ông sao. Chiếc đèn có hình ngôi sao 5 cánh từng được làm từ những thanh tre nhỏ, sau đó được phủ giấy màu và được trang trí bằng những màu sắc rất là rực rỡ. Với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam thì được tự tay cầm một chiếc đèn ông sao đi rước đèn cùng với bạn bè ở quanh xóm là một trong những ký ức mà không thể quên của tuổi thơ của đúng không ạ? À? Nhưng mà nếu mà nhắc đến đèn Trung Thu thì không chỉ có đèn ông sao. Trong ký ức của nhiều người Việt Nam còn có đèn ông sư, đèn cá, đèn thỏ, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi và nhiều loại đồ chơi thủ công khác. Nhưng mà những món đồ ấy từng được các nghệ nhân và gia đình tự tay làm ra từ những vật liệu rất là quen thuộc như là tre, giấy, bìa và màu vẽ. Chính vì vậy mà việc làm đèn Trung Thu không chỉ đơn thuần là chúng ta tạo ra một món đồ chơi, đó còn là cách để người lớn truyền lại cho trẻ em những câu chuyện, những kỹ năng và những giá trị văn hóa của thế hệ trước. Hình ảnh những đứa trẻ cầm đèn đi trong đêm Trung Thu cũng tạo nên một nét văn hóa rất là đặc biệt. Mỹ Lệ nhớ không lầm rằng là thời điểm đó, bản thân của mình cùng với những người bạn ở xung quanh nhà đã cùng nhau rước đèn qua những con đường, vừa đi vừa hát, vừa cùng bạn bè vui chơi dưới ánh trăng. Và với nhiều người trưởng thành thì có thể thấy rằng chỉ cần nhìn thấy một chiếc đèn ông sao thì cũng có thể gợi lại cho chúng ta có một bầu trời ký ức ùa về, có đúng không ạ? À? Bên cạnh rước đèn thì một hoạt động cũng không thể nào thiếu trong Trung Thu Việt Nam là bày mâm cỗ và phá cỗ. Mâm cỗ Trung Thu thường có nhiều loại hoa quả và bánh trái khác nhau. Tùy vào từng gia đình cũng như là từng vùng miền, cách bày mâm cỗ cũng có những điểm khác biệt. Những loại quả quen thuộc của mùa thu như là bưởi, hồng, na, chuối hay là cóm thường được lựa chọn để trang trí. Đặc biệt là nhiều gia đình còn sáng tạo ra những hình ảnh rất là ngộ nghĩnh từ hoa quả để mà làm một mâm cỗ trở nên sinh động hơn. Trẻ em thì cũng có thể cùng với người lớn chuẩn bị mâm cỗ, chờ đến khi trăng lên rồi cùng nhau phá cỗ. Và nếu mà nhắc đến Trung Thu thì chắc chắn chúng ta không thể thiếu đó chính là bánh Trung Thu. Hai loại bánh quen thuộc nhất là bánh nướng và bánh dẻo. Bánh thường có hình tròn, tượng trưng cho sự trọn vẹn và đoàn viên. Bên trong bánh có thể là có nhiều loại nhân khác nhau như là đậu xanh, hạt sen, thập cẩm, dừa hay là các loại hạt khác. Và một hình ảnh khác gắn liền với Trung Thu Việt Nam đó chính là hình ảnh của những con lân. Tiếng trống rộn ràng, những chú lân với màu sắc sặc sỡ và những màn biểu diễn đầy năng lượng thường khiến cho bầu không khí Trung Thu trở nên náo nhiệt hơn. Và múa lân không chỉ dành cho trẻ em mà còn là một hoạt động cộng đồng được nhiều người mong chờ. Những đoàn lân đi qua các khu phố, trường học, khu dân cư hay là xuất hiện tại các chương trình Trung Thu thì đều mang đến một không khí vô cùng vui tươi và những lời chúc tốt đẹp. Một điểm rất đẹp trong văn hóa Trung Thu Việt Nam nữa đó chính là tinh thần đoàn viên. Trung Thu thường được nhắc đến như một ngày hội dành cho trẻ em, nhưng mà thực tế thì đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình dành thời gian bên nhau. Cha mẹ thì cùng con làm đèn, ông bà chuẩn bị mâm cỗ, cả gia đình cùng ngắm trăng và thưởng thức bánh Trung Thu thì là một điều vô cùng tuyệt vời, có đúng không ạ? À? Có thể nói Trung Thu không chỉ được tạo nên bởi ánh trăng hay là những chiếc đèn lồng. Trung Thu trở nên đặc biệt bởi có những người cùng ngồi bên nhau, cùng chia sẻ.

0: một bữa ăn, một câu chuyện và những khoảnh khắc vô cùng bình dị. Đối với những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, ý nghĩa ấy có lẽ càng trở nên sâu sắc hơn. Khi mà sinh sống xa quê hương thì chúng ta có thể là không dễ dàng trở về lại quê nhà vào mỗi dịp trung thu, thể là không được cùng với cha mẹ chuẩn bị mâm cỗ, không thể đi rước đèn trên con đường quen thuộc hay là nghe những tiếng trống lân từ đầu phố. Nhưng mà những ký ức ấy thì vẫn có thể được mang theo. Một chiếc đèn ông sao, một hộp bánh trung thu, một món ăn quen thuộc hay là một cuộc gặp gỡ với những người bạn Việt Nam cũng có thể giúp cho chúng ta tìm lại một phần không khí của quê nhà. Quý vị thính giả thân mến, trung thu không chỉ là một ngày lễ trong năm, đó còn là ký ức, là gia đình, là tình yêu thương và sự kết nối giữa các thế hệ. Và có lẽ điều đẹp nhất của trung thu không phải là chúng ta có một chiếc đèn đẹp đến đâu hay là một mâm cỗ đầy đặn như thế nào, mà là chúng ta đã có những ai bên cạnh mình trong đêm trăng ấy. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những cảm giác thật quen thuộc, gần gũi cũng như là nhớ đến những kỷ niệm và những nét văn hóa truyền thống về mâm cỗ, về trung thu và những điều ý nghĩa vào ngày Tết Trung Thu. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, thứ Sáu vừa qua vào ngày 25 tháng 9, người dân Việt Nam đã đón Tết Trung Thu, một trong những lễ hội truyền thống được trẻ em mong chờ nhất ở trong năm. Những ngày này thì phố phường Việt Nam rực rỡ đèn lồng, đèn ông sao, tiếng trống múa lân vang lên giữa những khu chung cư, các gia đình mua bánh, chọn hoa quả và chuẩn bị những mâm cỗ đón trăng. Và điều thú vị là tại Hàn Quốc thì vào ngày 25 tháng 9 cũng là lễ Chuseok, một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của đất nước, gắn liền với mùa thu hoạch, lòng biết ơn tổ tiên và sự đoàn tụ gia đình. Cùng một đêm trăng rằm tháng 8, người Việt bày mâm cỗ trong trăng, còn người Hàn thì chuẩn bị những món ăn truyền thống, trong đó có bánh songbyeon. Nhưng mà mâm cỗ trung thu Việt Nam thì lại có một nét rất là riêng. Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo và các loại trái cây mùa thu, thì đôi khi còn có một chú chó được làm từ những quả bưởi. Những con vật ngộ nghĩnh bằng hoa quả, một ông tiến sĩ bằng giấy và những chiếc đèn ông sao. Đằng sau những món đồ ấy là cả một câu chuyện về văn hóa. Và mâm cỗ trung thu của người Việt xưa thì được chuẩn bị như thế nào? Vì sao mà người lớn lại đặt một ông tiến sĩ giấy giữa những chiếc bánh và hoa quả? Và khi cuộc sống thay đổi, thì mâm cỗ ngày hôm nay còn giữ được những giá trị gì? Thì trong chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện ấy. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BFM tại Busan. Mỹ Trà nghĩ có một cách rất là thú vị để hiểu về Tết Trung Thu của người Việt. Đó là hãy bắt đầu từ mâm cỗ, bởi chỉ trên một chiếc mâm nhỏ, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều điều. Sản vật của mùa thu, sự khéo léo của người lớn, sự háo hức của trẻ nhỏ và tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình. Và nếu trở lại một gia đình Hà Nội xưa vào những ngày gần rằm tháng 8, người lớn thường bắt đầu chuẩn bị bánh trái, hoa quả và đồ chơi cho con trẻ. Trên mâm có thể là một quả bưởi vàng, những trái hồng đỏ, quả na chín, nải chuối, ít cốm xanh và cặp bánh nướng, bánh dẻo. Đó, nói đây Mỹ Trà lại nhớ về cái những cái trung thu của tuổi thơ, khi mà trước đó cả tháng thì bọn trẻ con đã rủ nhau đi ra phố Hàng Mã để ngắm các cái đồ chơi. Và dĩ nhiên ngoài đồ chơi ra thì với trẻ con thì những đồ ăn thức uống của trung thu như bánh nướng bánh dẻo, như là những quả bưởi, trái hồng, quả na, quả chuối và cốm xanh như Mỹ Trà vừa kể, thực sự nó đã trở thành một cái ký ức, một cái kỷ niệm cực kỳ là đậm nét trong cái tuổi thơ của mình.
0: Và nghe chị kể thì em có cảm giác là mâm cỗ xưa được chuẩn bị gần như là bằng chính những gì mình có ở trong gia đình. Vậy thì trong những món bánh trái ấy thì có thứ gì được xem là đặc trưng nhất không chị ạ?
1: Có lẽ chúng ta phải bắt đầu bằng bánh nướng và bánh dẻo. Đây là hai món bánh quen thuộc đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi, nhiều người Việt đã nghĩ ngay tới bánh trung thu. Bánh nướng có lớp vỏ vàng nâu, được nướng thơm. Bên trong có thể là nhân thập cẩm, đậu xanh hoặc hạt sen. Bánh dẻo thì lại mang vẻ đẹp khác nhé. Đó là lớp vỏ trắng.

0: mềm, thơm mùi bột nếp và nước hoa bưởi trong nhiều công thức truyền thống. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở hương vị. Đó là khi trăng lên, người lớn cắt bánh thành từng miếng nhỏ, rót trà rồi mời cả nhà thưởng thức. Một chiếc bánh được chia cho nhiều người, chính cái cách ăn ấy khiến cho chiếc bánh mang thêm ý nghĩa đoàn viên. Và ở Hà Nội, mâm cỗ còn mang hương vị rất riêng của mùa thu, đó là cốm non được gói trong lá sen hoặc lá giấy, những quả hồng chín đỏ, bưởi thơm và những nải chuối vàng. Những loại quả đấy vừa có sắc màu đẹp, vừa gợi lên mùa thu đang hiện diện trong vườn nhà và ngoài phố. Tất nhiên, mâm cỗ Trung Thu không có một công thức duy nhất cho mọi miền Việt Nam. Ở miền Trung hay miền Nam, gia đình có thể lựa chọn những loại trái cây phù hợp với sản vật của địa phương mình. Điều chung nhất là mâm cỗ thường có bánh, trái cây, những món quà dành cho trẻ nhỏ và sự sum họp của gia đình.
1: Vâng, nhưng mà có một chi tiết rất là lạ mà em cũng muốn hỏi chị. Đó chính là tại sao trong mâm cỗ Trung Thu lại có một chú chó được làm bằng bưởi à?
0: Đây là một trong những hình ảnh dễ thương nhất của mâm cỗ truyền thống. Người lớn chọn quả bưởi, tách từng múi, rồi dùng phần tép bưởi xòe ra để tạo thành một bộ lông của chú chó nhỏ. Và sau đó họ ghép các bộ phận lại, thêm mắt, mũi và đôi tai. Từ một quả bưởi bình thường, qua bàn tay khéo léo của bà hay mẹ, một con vật ngộ nghĩnh xuất hiện trên mâm cỗ. Ngoài chó bưởi thì người ta còn tạo hình những con vật khác bằng quả bưởi, quả hồng, quả na hoặc các loại củ quả có sẵn. Nhưng điều đáng nói là những con vật ấy không chỉ để trang trí, chúng còn là những món đồ chơi được làm thủ công. Trẻ con có thể đứng bên cạnh xem từng công đoạn, phụ người lớn chọn quả, xếp múi bưởi và hồi hộp chờ thành phẩm. Có khi làm chưa khéo, chú chó bị nghiêng đầu hoặc đôi mắt không cân xứng. Nhưng chính những chi tiết chưa hoàn hảo ấy lại khiến món đồ trở thành một kỷ niệm rất riêng. Một chú chó bưởi mua sẵn có thể đẹp hơn, nhưng chú chó mà cả gia đình cùng làm sẽ có thêm một câu chuyện để nhớ.
1: Vâng, ngoài những con vật bằng hoa quả thì em thấy có một nhân vật cũng rất là đặc biệt, thường xuất hiện trong mâm cỗ Hà Nội xưa, đó chính là ông tiến sĩ giấy. Vậy thì tại sao trẻ em lại được tặng một ông tiến sĩ vào dịp Trung Thu chị ạ?
0: Đây có lẽ là chi tiết chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa nhất. Ông tiến sĩ giấy được làm bằng nan tre, giấy màu và những vật liệu thủ công đơn giản. Nhân vật thì mặc áo, đội mũ, có cân đai, cờ và lọng, mang hình ảnh một người đỗ đạt trong truyền thống trong cái nền khoa cử ngày xưa. Ở Hà Nội thì nơi có truyền thống coi trọng việc học, nhiều gia đình đặt ông tiến sĩ giấy ở vị trí trang trọng trên mâm cỗ. Và đó là cách mà người lớn gửi gắm mong ước con cháu chăm chỉ học hành và trưởng thành. Điều thú vị mà ông tiến sĩ giấy này không phát sáng, không chuyển động và cũng không có âm thanh như những món đồ chơi hiện đại. Nhưng đằng sau dáng hình nhỏ bé ấy là một câu chuyện về truyền thống hiếu học. Một đứa trẻ có thể chưa hiểu khoa cử là gì, nhưng biết tiến sĩ thời xưa ra sao. Nhưng qua lời kể của ông bà, cha mẹ và em sẽ dần hiểu rằng học tập là một cái điều đáng trân trọng. Và ngày nay thì hình ảnh ông tiến sĩ giấy không còn phổ biến như trước. Tuy nhiên, một số nghệ nhân vẫn tiếp tục làm và nhiều chương trình Trung Thu truyền thống đang giới thiệu lại món đồ chơi này. Theo Mỹ Trà, đây là một cái điều rất là đáng quý. Bởi nếu một ngày người thợ không còn làm ông tiến sĩ giấy nữa, chúng ta không chỉ mất đi một món đồ chơi, chúng ta còn có nguy cơ đánh mất một kỹ thuật thủ công và một cách người xưa kể chuyện giáo dục cho trẻ nhỏ.
1: Vâng, như vậy thì mâm cỗ không chỉ có đồ ăn mà còn chứa đựng cả những câu chuyện rất là sâu sắc. Vậy thì khoảnh khắc nào là lúc mà được trẻ em mong chờ nhất trong đêm Trung Thu xưa chị ạ?
0: Đương nhiên là lúc phá cỗ. Trước đó mâm bánh trái được bày rất là đẹp, nhưng lũ trẻ phải chờ tới khi trăng lên mới được ăn. Ở một số gia đình, mâm cỗ được đặt ngoài sân hoặc trước hiên nhà. Trăng sáng dần, người lớn ngồi uống trà, trẻ em cầm đèn ông sao, đèn kéo quân, đeo mặt nạ giấy bồi hoặc chạy theo đoàn múa sư tử. Rồi tới lúc được gọi về phá cỗ, bánh được cắt ra, bưởi được bóc, những quả hồng, quả na được chia cho từng đứa trẻ. Đôi khi cả một khu phố hoặc một xóm cùng chuẩn bị mâm cỗ chung để trẻ em quây quần vui chơi. Mỹ Trà nghĩ rằng cái hay của Trung Thu xưa nằm ở cảm giác chờ đợi ấy. Trẻ em không chỉ nhận được chiếc bánh hay một món đồ chơi,

Các em được tham gia vào một sự kiện mà mình háo hức chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Và sau này khi trưởng thành, nhiều người, điều mà người ta nhớ có khi lại không phải là chiếc bánh đã ăn ngon đến đâu, mà là tiếng chống ếch, ánh đèn giấy

0: thống thì thị trường ngày nay còn có nhiều loại bánh nhỏ, bánh ít ngọt và những hương vị mới. Riêng năm nay, VOV đã ghi nhận được các dòng bánh có nhân trà ô long, phô mai, tiramisu và nhiều cách biến tấu khác được giới trẻ quan tâm. Hộp bánh cũng được thiết kế đẹp hơn, trở thành món quà dành cho người thân, bạn bè và đối tác. Nhiều gia đình không còn đủ thời gian để tự làm tất cả các món như trước. Họ mua bánh, chọn một vài loại trái cây, đặt thêm một mâm cỗ trang trí, rồi cùng con tham gia lễ hội tại trường hoặc khu dân cư. Mỹ Trang nghĩ đây là sự thay đổi rất tự nhiên của đời sống. Chúng ta không nhất thiết phải cho rằng mâm cỗ xưa luôn tốt hơn, còn mâm cỗ hiện đại thì kém ý nghĩa hơn. Vấn đề nằm ở cách mỗi gia đình sử dụng mâm cỗ ấy. Một chiếc bánh mua sẵn vẫn có thể tạo nên kỷ niệm đẹp nếu cả nhà ngồi xuống và chia bánh cùng nhau. Ngược lại, một mâm cỗ rất cầu kỳ, chụp ảnh thì có thể rất là đẹp. Nhưng sau đó không ai ngồi lại trò chuyện thì có lẽ vẫn thiếu điều quan trọng nhất của Tết đoàn viên, phải không Mỹ Lệ?
1: Vâng, em thấy một xu hướng thú vị là nhiều bạn trẻ ngày nay lại muốn học làm bánh, làm đèn và trang trí mâm cỗ kiểu cũ. Liệu đây có phải là cách truyền thống đang được quay trở lại không ạ?
0: Đúng vậy, và Trung thu năm nay có những ví dụ rất rõ. Tại Hà Nội, chương trình Lưu Trang Phố Cổ 2026 đã đưa các hoạt động Trung thu truyền thống trở lại những không gian di sản. Ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ, nhà di sản trên phố Mã Mây và những địa điểm văn hóa khác, du khách có thể tìm hiểu đồ chơi dân gian, thử làm bánh, làm đồ thủ công và khám phá cách người xưa bày mâm cỗ. Một hoạt động rất được chú ý là workshop làm chó bưởi. Các bạn trẻ tự tay tách từng múi bưởi rồi ghép thành một con vật nhỏ. Điều thú vị là việc những người bà và người mẹ từng làm trong gia đình nhiều năm trước nay trở thành một hoạt động, một trải nghiệm thu hút người trẻ và du khách quốc tế. Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, chương trình Trung thu 2026 Sắc màu di sản văn hóa trong 2 ngày 19 và 20 cũng đưa các gia đình tới gần với mâm cỗ truyền thống, đồ chơi dân gian, nghệ nhân, hát sẩm và múa lân. Mỹ Trà thấy đây là một bước chuyển rất là đáng chú ý. Ngày xưa văn hóa Trung thu chủ yếu được truyền trong gia đình và cộng đồng làng xóm. Ngày nay, khi không gian sống thu hẹp và nhịp sống thay đổi, bảo tàng, trung tâm văn hóa và các hoạt động trải nghiệm đang góp phần tiếp nối vai trò ấy. Nhưng dù diễn ra tại nhà hay tại bảo tàng, điều quan trọng nhất vẫn là trẻ em được tự tay làm, được hỏi và được người lớn giải thích. Bởi văn hóa sẽ khó sống lâu nếu người trẻ chỉ đứng ngoài để ngắm.
1: Vâng, có một điều em rất thích trong câu chuyện ngày hôm nay là dù mâm cỗ đã thay đổi đi rất là nhiều, thì dường như ý nghĩa của việc chia bánh và cùng nhau thưởng thức thì vẫn không hề thay đổi chị ạ.
0: Vâng, đúng vậy. Và Mỹ Trà nghĩ rằng chúng ta còn có thể nhìn rộng hơn một chút. Không phải đứa trẻ nào cũng có một gia đình đủ đầy để cùng phá cỗ. Cũng không phải nơi nào cũng có những mâm bánh trái phong phú. Bởi vậy, Trung thu hiện nay còn được tổ chức tại các trường học, trung tâm bảo trợ, vùng cao và những địa bàn khó khăn. Năm nay, ghi nhận thêm một Trung thu sớm tại trường học Hồi Luông, tỉnh Lai Châu, nơi các em nhỏ người Hà Nhì, Mông, Thái được cùng nhau xem văn nghệ, rước đèn và phá cỗ. Những mâm cỗ được chuẩn bị công phu, nhưng điều mang lại niềm vui lớn hơn là cảm giác mà các em được quan tâm, được tham gia ngày hội cùng bạn bè. Mỹ Trà nghĩ đó cũng là một sự mở rộng rất đẹp cho mâm cỗ Trung thu. Và từ mâm cỗ của một gia đình trở thành mâm cỗ của một lớp học, một khu dân cư, một cộng đồng. Một chiếc bánh được chia cho nhiều người, niềm vui cũng được chia cho nhiều người. Vì vậy, khi nói về mâm cỗ xưa và nay, có lẽ điều đáng quan tâm không phải là mâm cỗ ngày nào lớn hơn hay đẹp hơn, mà là mâm cỗ ấy đã kết nối được bao nhiêu người.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, một quả bưởi, vài trái hồng, một cặp bánh nướng, bánh dẻo, một chú chó nhỏ làm từ những múi bưởi, một ông tiến sĩ bằng giấy và những đứa trẻ hồi hộp chờ tới lúc trăng lên. Đó là hình ảnh của một mâm cỗ Trung thu Việt Nam xưa. Ngày nay thì mâm cỗ có thể thêm nhiều loại bánh mới, trái cây mới được trang trí cầu kỳ hơn và xuất hiện trong những ngôi nhà hiện đại, những trường học, khu dân cư hay là các không gian văn hóa. Nhưng dù xưa hay nay thì những giá trị đẹp nhất vẫn nằm ở khoảnh khắc mà mọi người cùng ngồi xuống và chia cho nhau những món quà của Trung thu. Tại Busan thì những ngày chu sót cũng vừa khép lại. Có lẽ trong nyiều gia đình Hàn Quốc thì hương vị bánh songpyeon vẫn còn đọng lại, giống như là hương bánh nướng, bánh dẻo trong những gia đình Việt Nam sau đêm rằm. Hai đất nước có những món bánh khác nhau, những cách bày cỗ khác nhau, nhưng cùng gửi gắm

0: vào đó là lòng biết ơn, tinh thần và mong ước đoàn viên. Và nếu có một điều chúng ta có thể làm để giữ lại Trung Thu cho thế hệ sau thì có lẽ đó không phải là chuẩn bị một mâm cỗ thật lớn, mà là dành thời gian để cùng con trẻ làm một chiếc đèn lồng, bốc một quả bưởi, cắt một chiếc bánh và kể cho nhau nghe các câu chuyện về những mùa trăng của chính gia đình mình. Bởi thứ còn lại sâu nhất sau một mùa Trung Thu đôi khi không phải là vị ngọt của bánh, mà là những ký ức về những người đã ngồi bên cạnh ta khi cùng phá cỗ dưới trăng. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan
1: và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin
0: chào,
1: kính chào
0: và hẹn
1: gặp lại quý vị
0: trong chuyên mục này
1: trong những chương trình
0: sau.
1: Tiếp theo.
0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến mùa thu ở Hàn Quốc thì chúng ta không thể nào bỏ qua một dịp lễ truyền thống rất là quan trọng của người Hàn. Đó chính là Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Chuseok. Vậy thì vào những dịp lễ lớn như thế này thì thông thường người Hàn sẽ quay trở lại về quê và cùng sum họp cùng với gia đình, và ngoài ra thì cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, thưởng thức những món ăn truyền thống cùng với nhau. Còn đối với những quốc gia khác thì dịp lễ Trung Thu diễn ra như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu cùng với hai bạn du học sinh đến từ Đại học Quốc gia Busan. Đó chính là bạn Uyên và bạn Phút. Một bạn là du học sinh người Việt Nam và một bạn là du học sinh Lào. Và ngày hôm nay thì đến trò chuyện cùng với chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận cũng như là xem có những nét khác biệt nào trong văn hóa diễn ra vào dịp lễ Trung Thu của Việt Nam, Hàn Quốc và Lào. Vâng, và lần đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến bạn Uyên và bạn Phút vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự vào số đặc biệt của chương trình. Và trước tiên thì hai bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình được không nào? Và hai bạn hiện tại thì đang học gì tại Đại học Quốc gia Busan?
2: Dạ, trước tiên em chào chị Lệ và khán giả xem đài. Em tên là Uyên và hiện tại đang học chương trình quan hệ quốc tế tại Viện Cao học Quốc tế chuyên môn ở Trường Đại học Quốc gia Busan. Hiện tại em đang là tiến sĩ học kỳ 1 năm đầu tiên tại Trường Đại học Quốc gia Busan. Trước đây thì em là sinh viên nhận học bổng chính phủ và năm 2024 học thạc sĩ cũng ở Viện Cao học Quốc tế chuyên môn tại Đại học Quốc gia Busan luôn. Và hiện tại thì em đang tiếp tục học lên tiến sĩ tại đây.
0: Wow. Yeah. Còn đối với bạn Phút thì như thế nào?
3: Dạ, em chào chị ạ. Em tên là Phút, nhờ bạn người nước ngoài gọi là Wednesday. Bây giờ em đang học thạc sĩ ạ, cùng trường và cùng khoa học luôn ạ. Dạ, em thì năm 2021 em là học sinh GKS, học sinh đại học GKS. Bây giờ thì em đang nhận học bổng của Samsung ạ.
0: Wow, dạ. Hai bạn đều có những thành tích rất là đáng ngưỡng mộ. Và đều là học tại Đại học Quốc gia Busan, một ngôi trường cũng rất là nổi tiếng ở Busan. Vâng, và vậy thì hai bạn có thể chia sẻ rằng cơ duyên nào mà đã đưa hai bạn gặp với nhau vào một hoàn cảnh như thế nào? Tại vì Mỹ Lệ cũng khá là thắc mắc nha. Tại vì hai bạn đến từ hai quốc gia khác nhau nhưng mà lại gặp gỡ nhau và trở thành những người bạn rất là thân thiết, cùng đồng hành với nhau trên chặng đường học tập. Vậy thì hai bạn có thể chia sẻ một vài cơ duyên được không nào?
2: Em nghĩ là em nhớ đó là tụi em có học chung với nhau khoảng 2-3 môn học gì đó. Và em rất là bất ngờ khi mà gặp chị Phút là chị là người Lào và chị có thể nói được tiếng Việt rất là giỏi. Thậm chí là chị có thể nhắn tin và sử dụng tin code luôn. Cho nên là em nhớ cái ngày đầu tiên khi mà em gặp chị là học một cái môn học vào buổi tối của một giáo sư người Hàn ở trường. Và sau đó thì tụi em làm quen với nhau, dần dần thì trở nên thân thiết thông qua việc nói chuyện và tham gia những cái hoạt động ngoại khóa cùng với nhau nhiều hơn.
0: Vâng, thật sự thì Mỹ Lệ cũng khá là bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt của bạn Phút, là một bạn du học sinh người Lào, nhưng mà lại có vẻ như là bạn Phút cũng rất là yêu thích văn hóa cũng như là ngôn ngữ tiếng Việt, đúng không nào?
3: Đúng ạ, em thì để sinh sống ở Lào nhưng mà gốc của em là người Việt Nam ạ. Bố em là người Lào, rồi mẹ em là người Việt Nam ạ.
0: Wow.
3: Dạ, mẹ em là người Việt Nam, Hà Nội ở Sơn Tây, Ba Vì ạ.
0: Wow, vậy là bạn Phút cũng mang trong mình hai dòng máu là dạ. Việt Nam và Lào. Nên là khả năng sử dụng tiếng Việt của bạn cũng khá là thành thạo.
3: Dạ.
0: Vâng. Vậy thì hiện tại thì hai bạn đang là du học sinh và cũng đang là học viên cao học cũng như là nghiên cứu sinh tại Đại học

0: quốc gia Busan. Vậy thì trước khi mà qua Hàn cũng như là bắt đầu sinh sống tại Hàn thì có rào cản hay là khó khăn nào khi mà mình sinh sống tại Hàn vào những ngày đầu không nào?
1: Có một vài cái nét văn hóa khác nhau giữa Việt Nam và Hàn. Theo em á, là về việc xử lý rác thải thì ở Việt Nam và Hàn Quốc khá là khác nhau, cho nên em cần phải học cái việc xử lý rác thải tại Hàn Quốc để mà không có bị vi phạm luật tại Hàn. Còn ngoài ra thì về đối xử cũng như là về giao thông, phương tiện giao thông thì ở Việt Nam á, như em thì em sẽ đi xe máy, cho nên em có thể đi đến bất cứ đâu trong thời gian khá là ngắn. Nhưng mà ở Hàn thì em không có xe và em chủ yếu là đi bộ và sử dụng các phương tiện công cộng, cho nên là thời gian nó di chuyển nó sẽ cần nhiều hơn và em sẽ phải đi bộ nhiều hơn. Đó là điểm khác nhau mà em gặp được.
0: Còn đối với bạn Phú thì như thế nào? Văn hóa của Lào và Hàn Quốc thì có điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn hay không?
2: Dạ, em thì thấy văn hóa thì cũng không khác nhau lắm. Nhưng mà em cũng đồng ý với bạn Uyên ạ. Về cái giao thông hay mình đi lại thì thường mình ở Lào hay ở Việt Nam thì mình sẽ có xe máy hay xe ô tô mình tự lái đi được. Nhưng mà ở đây thì thường mình dùng bus này hay subway này, Shinkansen này. Dạ, môn hoa về văn hóa thì em cũng thích cả ở bên Lào, Việt Nam và Hàn Quốc ạ. Rồi nói chuyện với cái khó khăn, trong phòng cảnh khó khăn thì cũng không có nhiều. Nhưng mà trong đấy thì em cũng thấy em cũng ở Hàn lâu rồi. Rồi em thấy trong đấy thì khi em muốn nhớ món ăn Việt Nam hay món ăn Lào thì em sẽ đi quán Việt Nam hay Lào ăn ạ. Hay quán Thái. Dạ. Trước đấy mình cũng gặp nhau, rồi mình cũng đi chơi nhau. Gặp nhau thì gặp ở trong lớp, rồi mình đi ăn ở ngoài thì mình đi ăn ở quán Thái ạ.
0: Quay trở lại với số đặc biệt là nói về Trung thu của mình ha. Vậy thì bạn Uyên có thể kể một vài những cái kỷ niệm đáng nhớ của bạn khi mà còn ở Việt Nam, lúc mà còn nhỏ thì mình đón Trung thu diễn ra như thế nào?
1: Thường thì em sẽ về ngoại và những cái anh chị em họ của em á, cũng sẽ tập trung lại ở nhà ngoại. Và em có nhớ một cái mùa Trung thu đó là đột nhiên thì cái ngày Trung thu đó bị cúp điện. Cho nên là anh chị em họ rồi em thì cùng nhau lại sử dụng cái lồng đèn, bật đèn lên thay vì là sử dụng đèn cầy hay là đèn pin. Rồi lúc đó trời thì tối om, xong rồi chỉ có đèn của cái đèn Trung thu thôi, cho nên là em cảm thấy nó ấm cúng và nó rất là đáng nhớ. Em vẫn còn nhớ cho đến bây giờ luôn. Và sau đó thì cả nhà quay quần lại cùng nhau ăn uống và ăn bánh Trung thu.
0: Một trong những món ăn, một trong những loại bánh mà rất là đặc biệt vào dịp Trung thu ở Việt Nam mà mình không thể bỏ qua, đó chính là bánh Trung thu. Thì còn đối với Phúc thì ở bên Lào thì có kỷ niệm nào đáng nhớ vào dịp Trung thu hay không, và có món ăn nào là đặc biệt khi mà nhắc đến dịp Trung thu ở bên Lào không nào?
2: Dạ, em nhớ khi còn nhỏ đấy, thế thì em học ở trường Nguyễn Du. Ở Lào có trường Nguyễn Du. Thế thì trường thì sẽ tổ chức, rồi mình sẽ cái gì rước đèn đi chơi hả, mấy cái đấy. Dạ, em cũng thấy vui với các bạn. Rồi ở nhà thì mẹ em sẽ thắp hương này, mua hoa quả rồi về thắp hương. Rồi mẹ em sẽ rủ họ hàng về ăn ở nhà, dạ, để ấm cúng nhà cửa. Rồi sau đấy thì ở nhà sẽ cho phong bì. Có phong bì này, rồi ăn uống cùng nhau.
0: Có món ăn nào đặc biệt hay không?
2: Món ăn đặc biệt có ạ. Đấy là bánh Trung thu ạ.
0: Cũng gọi tên là bánh Trung thu.
2: Đúng ạ, bánh Trung thu.
0: Và Mỹ Lệ cũng có thấy là Phút có nhắc tới là rước đèn. Và cũng có một trong những văn hóa rước đèn như vậy luôn. Và vậy tính ra là Lào và Việt Nam của mình cũng khá là gần gũi và có nét tương đồng rất là nhiều về văn hóa trong dịp lễ Trung thu. Và vậy thì ở Việt Nam là như vậy và ở Lào thì như vậy. Khi mà sang bên Hàn Quốc thì hai bạn có nhận ra rằng là lễ Chuseok ở Hàn Quốc thì là một dịp lễ rất là lớn và quan trọng đối với người Hàn hay không? Và có cảm nhận nào thực sự là đặc biệt và đáng nhớ khi mà vào những dịp lễ Trung thu ở bên Hàn không nào?
1: Em thấy là lễ Trung thu của Hàn nó khá giống với lại Tết âm lịch của Việt Nam. Đó là cái ngày lễ Trung thu khi mà bước ra đường là không có ai hết. Giống như mùng 1 ở Việt Nam vậy á.

0: mọi người sẽ tập trung ở nhà của họ hàng hay là ba mẹ để ăn Tết Trung Thu hay là cúng kiến. Thì ở Việt Nam mình là Tết âm lịch cũng như thế, mọi người cũng sẽ cúng mùng 1 và cũng quây quần với nhau ở nhà ông bà hay là nhà bà con. Đó là cái điểm mà em thấy khá là em hơi bất ngờ khi mà lần đầu tiên đón Trung Thu vào năm 2024. Đó là khi mà em ra đường em không thấy ai hết và tất cả các hàng quán đóng cửa, và để mà kiếm được một quán ăn thì nó cũng hơi khó khăn, bởi vì lúc đó là trong ký túc xá cũng nghỉ luôn, cũng nghỉ Trung Thu luôn, cho nên là dạ, đó là một cái mà em thấy khá một điểm tương đồng với lại Tết âm lịch của Việt Nam.
1: Còn đối với ở Food thì như thế nào, bà cảm nhận ra sao?
2: Ở Hàn thì em thường trước đấy có songpyeon phải không?
1: Bánh
2: songpyeon. Ở Hàn thì có songpyeon, ở Việt Nam mình sẽ có bánh Trung Thu phải không ạ? Rồi một món yêu thích của em là chắp chè. Món yêu thích của em cái đấy. Em cũng thường sẽ nếu có cơ hội thì sẽ làm ăn, tự làm ăn hay đi mua ở quán, đi mua ở chợ. Vâng ạ.
1: Chập chê thì trong tiếng Việt của mình gọi là mì trộn, đúng không nào?
0: Miến trộn
1: cũng khá là tương đồng với một vài món ăn của Việt Nam. Và có một điều mà Mỹ Lệ cũng thấy khá là đặc biệt ở bên Hàn vào dịp lễ Chuseok là kỳ nghỉ rất là dài. Tại vì giống như là Uyên có chia sẻ thì là giống như là dịp Tết Tết Nguyên Đán ở Việt Nam. Thì không biết ở bên Lào thì có và nghỉ dài ngày như vậy hay không, hay là vẫn mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tại vì ở Việt Nam thì là Tết Trung Thu thì là gọi là Tết thiếu nhi, dành cho các em nhỏ.
2: Ở Lào, nếu nói chung ở Lào thì họ không nghỉ, sẽ đi làm việc bình thường. Nhưng mà cũng em học ở trường Nguyễn Du, em nghĩ em nhớ là khi đấy trường thì cũng cho nghỉ 2-3 hôm để tổ chức rồi đi chơi hay ở với gia đình ạ.
1: Vậy thì theo như cảm nhận của Food thì điểm giống nhau lớn nhất giữa Trung Thu của Việt Nam nè, Lào và Hàn Quốc thì là điều gì?
2: Gia đình sẽ ở nhà này hay đi chơi cùng nhau để ấm cúng nhà cửa phải không ạ? Mấy cái đấy ạ.
1: Gọi là mình đoàn tụ cùng với nhau, đúng không?
0: Tết đoàn viên.
1: Vậy là mọi người sẽ cùng quay quần bên nhau, xong rồi cùng chia sẻ, cùng thưởng thức những món ăn. Nhưng mà ở Việt Nam cũng có một điểm rất là thú vị vào dịp Tết Trung Thu là múa lân. Những biểu diễn của lân thì cũng phần nào giúp cho không khí trở nên rất là rộn ràng và rất là vui. Nên là các em nhỏ ở Việt Nam rất là thích thú vào dịp Trung Thu. Và có một điều Mỹ Lệ cũng thấy nữa là không biết là các bạn có hay ngắm trăng không? Vào dịp Trung Thu thì trăng rất là tròn. Nên là thời điểm đó mình ngắm trăng cũng là một trong những điều rất là hay.
2: Ở đấy chị nói về múa lân phải không ạ? Ở Lào thì thường có nhiều luôn ạ. Thường nếu ai làm kinh doanh này sẽ mời người múa lân để đến, rồi như good luck hay nội ý nghĩa như thế.
1: Gọi là vào những dịp như vậy có lân vào trong nhà hoặc là lân đến thì mang biểu tượng của sự may mắn, và phát tài phát lộc. Vào những dịp lễ Trung Thu thì mọi người rất là hay muốn lân vào nhà để múa. Nhưng mà Mỹ Lệ thời điểm đó thì cũng lúc nhỏ nha, Mỹ Lệ nhớ không ra, nhớ không lầm là cũng rất là sợ, tại vì mình nhỏ mà mình thấy đồ ho đồ sợ thì mình cũng rất là nhát. Và khi mà hai bạn cũng đã từng cùng nhau đón Tết Trung Thu tại Hàn bao giờ chưa, cùng nhau đi chơi chẳng hạn?
0: Em nghĩ là đây sẽ là một cái mà tụi em nên làm trong tương lai, tại vì tụi em chưa có đón Tết Trung Thu với nhau bao giờ. Bởi vì cũng là ngày nghỉ cho nên mỗi đứa cũng sẽ có cái cuộc hẹn riêng, thành ra là tụi em cũng chưa có dịp mà để đón Tết Trung Thu với nhau ở Hàn bao giờ.
2: Chuseok rồi, Tết Trung Thu rồi, có khi mình sẽ đi quán ăn ly cùng nhau.
1: Và cuối cùng thì hai bạn có điều gì muốn gửi đến những người Việt Nam nè, hoặc là những người bạn Lào mà đang sinh sống xa quê và cũng đang đón Trung Thu tại Hàn Quốc?
0: Em xin chúc tất cả mọi người ở người Việt Nam sống ở Hàn Quốc một cái mùa Trung Thu thật là hạnh phúc, thật là ấm cúng, mà

0: dù là xa quê nhưng mà mình cũng chắc chắn sẽ có nhiều cái hoạt động cũng như là sự kết nối với bạn bè tại đây. Cho nên là mong mọi người có thật nhiều sức khỏe nè và thành công.
1: Câu đối với Phút.
2: Dạ, em chúc người Việt Nam rồi mấy người Lào dạ, ở Hàn Quốc dạ luôn mạnh khỏe này, hạnh phúc này. Rồi ở Hàn Quốc cũng có nhiều hoạt động, thế thì mình cũng tham gia. Nói chung thì em tham gia nhiều hoạt động rồi, trong hoạt động đấy thì cũng thấy nhiều người Việt Nam ạ, rồi cũng nhiều người nước ngoài. Dạ, thấy tham gia mấy cái hoạt động như thế thì cũng rất là vui ạ.
1: Vâng, thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì Mỹ Lệ cũng phần nào biết được về sự khác biệt trong văn hóa giữa Việt Nam nè, giữa Lào cũng như là Hàn Quốc, cũng như là biết được rằng là giữa Lào và Việt Nam của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những nét tương đồng vào dịp lễ Chu Sóc là Tết Trung Thu. Và Mỹ Lệ cũng chúc cho hai bạn cũng như là tất cả quý vị thính giả một mùa Trung Thu sẽ thật sự là ấm áp. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật, từ lúc 23 giờ đến 24 giờ, với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!